0: opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
1: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

prepoznaj me u zvižduku vjetra. Pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

zaboraviti. Vrati se, pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom. Bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom, odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
4: Vremenska prognoza.

0: Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu notu.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: Nakon gotovo 8 desetljeća u Poreč se vratio vrijedan portret Francesca de Polesinija, markiza, kanonika te pulskog i porečkog biskupa. Zavičajni muzej Poreštine otkupio je portret od privatnog kolekcionara iz Italije, čime je u muzejski fundus vraćen važan dio porečkog kulturno-povijesnog nasljeđa. Portret je nakon Drugog svjetskog rata dospio u Italiju, kada je obitelj Polesini napustila Poreč i preselila se u Italiju. Ondje je, nakon što je bio u vlasništvu obitelji, prodan privatnom kolekcionaru, od kojega ga je sada otkupio Zavičajni muzej Poreštine. Time je umjetnina nakon gotovo 8 desetljeća ponovno vraćena u sredinu s kojom je njezin protagonist bio neraskidivo povezan. Riječ je o vrijednom primjeru kulturno-povijesnog blaga koji svjedoči o prošlosti Poreča, njegovoj biskupskoj tradiciji te ulozi obitelji Polesini u društvenom i kulturnom životu grada. Otkup portreta predstavili su gradonačelniku Lorisu Peršuriću i njegovoj zamjenici Nataši Basanić-Čuš, ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, doktorica znanosti Jelena Uljančić sa kustosima Elenom Poropat-Pustijanac i Gajetanom Benčićem, istaknuvši njegovu vrijednost za poričku kulturnu baštinu. Gradonačelnik Peršurić naglasio je širi značaj povratka umjetnine za grad i očuvanje njegove kulturne baštine, a ovaj se povratak lijepo nadovezuje na velika ulaganja koja grad Poreč Parenco posljednjih godina provodi u očuvanje i obnovu kulturne baštine. Ne ulažemo samo u zgrade i njihovu obnovu, već i u ono što one čuvaju. Predmete priče, ljude i sjećanja koja čine identitet našeg grada, rekao je gradonačelnik. Početkom tjedna na Trgu slobode u Poreču održano je još jedno izdanje Artizan Poreče Handmade sajma, sajma rukotvorina koji okuplja razne lokalne izlagačice i tvorce unikatnih ukrasnih proizvoda i suvenira. Na sajmu se predstavljaju raznim, sve ručno izrađenim proizvodima, najviše ukrasnim, ali i uporabnim predmetima, ukrasima od voska, drveta, stakla, školjki, tkanine, lavande i drugih materijala. Izlagačice, njih 10, predstavljaju se osim proizvodima svojim radom, kreativnošću i ljubavlju prema ručnom radu, te tako obogaćuju ponudu na našem Trgu slobode, ali i na drugim događanjima. Za svoje proizvode kažu da to nije samo proizvod, to je ideja, vrijeme, trud i ljubav utkan u svaku stvar. Sajam je posjetila i sa izlagačicama razgovarala i zamjenica porečkog gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš i zahvalila im na entuzijazmu i originalnosti te njegovanju kreativnosti i originalnih izvornih proizvoda. Za sve one koji nisu posjetili Artizan mogu to učiniti na jednom od dva posljednja termina ove sezone na Trgu slobode, i to 28.9. i 1.10. Sve njih moći ćemo vidjeti i na nekim sljedećim manifestacijama u narednom periodu. Općina Vižinada nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u komunalnu infrastrukturu s posebnim naglaskom na održavanje i poboljšanje stanja nerazvrstanih cesta i putova na području cijele općine. U okviru ovogodišnjeg ciklusa radova ugovorena su dva zahvata na uređenju i poboljšanju nerazvrstanih cesta i putova. Za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltiranje, sklopljen je ugovor s društvom Cesta Pula u vrijednosti od 74.551 € s PDV-om. Radovi obuhvaćaju asfaltiranje dionica nerazvrstanih cesta u naseljima Vranje Selo i Markovići, uključujući potrebnu pripremu podloge. Ugovoreni rok izvođenja radova je 60 dana od uvođenja izvođača u posao. Drugi ugovor odnosi se na uređenje i sanaciju nerazvrstenih cesta metodom dvostruke površinske obrade. Radove izvodi Kolas Hrvatska, a vrijednost radova s PDV-om je 67.569 €. U okviru ovog zahvata predviđeno je uređenje dionica u Crkladi, Ferencima, Vižinadi i Brigu, čime se nastavlja sustavno poboljšanje prometne dostupnosti i kvalitete lokalnih puteva. Inače, na pojedinim dionicama u uređenju sudjeluju i korisnici putova svojim sufinanciranjem u suradnji s općinom, čime se omogućuje realizacija dodatnih zahvata i proširuje obuhvat uređenja cestovne infrastrukture. Uz ugovorene radove općina kontinuirano održava i makadamske puteve i ceste u skladu s njihovim stanjem i potrebama na terenu. U posljednje vrijeme uređeni su Veli put ispod naselja Vižinada prema dolini Mirne, zatim oni u Čukima, Stanišima i Lašićima, kao i druge dionice na području općine. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac istaknuo je da se kontinuirano uređuju i moderniziraju ceste i putevi sukladno proračunskim mogućnostima i potrebama na terenu, a cilj je ulagati racionalno i sustavno te građanima osigurati sigurnije i kvalitetnije prometovanje na cijelom području općine. Povodom dana policije u Puli ove godine održat će se natjecanje najboljih policijskih motociklista koji će imati priliku pokazati svoje vještine na posebno pripremljenom poligonu. Natjecanje koje nosi naziv Memorial Šime Buzov po tragično stradalom policijskom službeniku održava se na parkiralištu Karolina ispod arene, dakle 24.9. od 9 do 13 sati, te će se građani moći detaljnije upoznati s radom prometne policije, a svečano uručenje pehara najboljim motoristima bit će u 13 sati, nakon čega slijedi defile policijskih motorista po Puli. U isto vrijeme na Karolini održat će se i dan otvorenih vrata policije, pa će građani moći razgledati policijska vozila i opremu i okušati se u izazovu, to jest oni koji pokažu najbolju tjelesnu izdržljivost pod opremom interventne policije dobit će i prigodne nagrade. Za najmlađe je pripremljen poligon prepreka te radionice o sigurnosti, radu kriminalističke tehnike te o sudjelovanju u prometu. U isto vrijeme svi zainteresirani moći će razgledati policijska plovila na Riječkom gatu, između ostalog i najveće plovilo istarske pomorske policije Kamber. Porečka policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjim državljaninom Sjeverne Makedonije, te ga je osumnjičila za kazneno djelo teške krađe. Njega se sumnjiči da je 19.9. u ranim popodnevnim satima podesnim alatom provalio u stan u ulici Frane Glavinića, nakon čega je otvorio zaključani kofer u vlasništvu 24-godišnjeg nepalskog državljanina iz kojeg je otuđio više tisuća eura. Muškarac je jutros uhićen te će uz kaznenu prijavu biti predan u pritvorsku jedinicu policije.
2: Vijesti iz sporta.
5: Ženski kuglački klub Istra Poreč otvorio je upise u školu kuglanja za sve dobne skupine od najmlađih, to jest predškolaraca, do mlađih seniorki do 23 godine starosti. Pozivaju se zainteresirani da se priključe školi kuglanja koja se održava u organizaciji ženskog kuglačkog kluba Istra Poreč u Porečkoj kuglani Dom obrtnika. Sve što je potrebno za početak je dobra volja i želja za učenjem i timskim radom, te čiste tenisice za dvoranske sportove i udobna sportska odjeća. Za detaljnije informacije i termine obratite se trenerici Nataši Ravnić na broj 098 435 055. U našem gradu tijekom cijelog 9. mjeseca simboličnim osvjetljenjem gradskih prostora i popularnog fotopointa Srce u Peškeri u Zlatnoj boji, Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Kulminacija obilježavanja Zlatnog rujna održat će se u petak 25.9. u parku Olge Bana, gdje će biti pripremljen poseban program za djecu i obitelji iz uz sudjelovanje djelatnica dječjeg vrtića Radost i predstavnika udruge Krijesnica, udruge koja pruža podršku djeci i obiteljima suočenima s malignim bolestima. Besplatan program za djecu započinje u 17.30 uz kreativne radionice i igraonice, a u 19 sati slijedi glavni dio programa uz prigodne pozdravne govore te nastupe članica iz udruge USB, plesačica na svili i pjevačice Ive Gortan. Od petka do nedjelje, to jest od 25. do 27.9. Vrsar će ugostiti otvoreno prvenstvo Republike Hrvatske u podvodnoj fotografiji. Natjecanje se održava u organizaciji Hrvatskog ronilačkog saveza i ronilačkog kluba Ugor, a okupit će najbolje podvodne fotografe koji će svoje fotografsko umijeće i kreativnost pokazati upravo u podmorju Vrsara. Sudionici će kroz objektive svojih fotoaparata zabilježiti ljepote i bogatstvo vrsarskog podmorja, pretvarajući prizore iz morskih dubina u fotografije koje će nam omogućiti da ih doživimo na potpuno novi način. Dodatne informacije kao i program natjecanja pronađite na www.vrsar.hr. Danas će se održati svečana sjednica Skupštine Istarske županije u povodu obilježavanja 25. rujna Dana Istarske županije. Svečanost će se održati u dvorani Spomen doma u Pazinu s početkom u 11 sati. Nastavljaju se planovi i pripreme za širenje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada Poreča Parenco, kako bi se ostvario cilj 100% pokrivenosti. Na području grada Poreča u posljednjih 6 godina odvodnja Poreča izradila je ukupno oko 35 km kanalizacijske mreže i 11 crpnih stanica u 20 naselja, čime je omogućeno priključenje na sustav javne odvodnje za oko 3400 stanovnika, čime je pokrivenost porečkog područja kanalizacijskom mrežom došla do 99%. Tako su posljednjih godina na sustav javne odvodnje spojeni stanovnici sela Kosinožići, Antonci, Vežnaveri, Mičetići, Stranići, Molindrio, Fuškolin, servisna zona Poreč, Bonaci, Jasenovica, Čuši, Dračevac, Mihelići, Filipini, Finida Sjever, prva faza, Svetana, Bašarinka, Montižana, Saladinka, te u dijelovima naselja Veli Maj, Vranići, Nova Vas, Ladrovići, Bolnica i Mali Maj. Ukupna vrijednost svih investicija iznosila je cirka 10 milijuna eura. Paralelno sa izgradnjom kanalizacijske mreže u većini naselja gdje je bilo potrebno i moguće, vršeni su i radovi na ostaloj infrastrukturi, te kasnije završeni radovi asfaltiranja prometnica, sve u cilju kako bi se radovi završili zajednički bez potrebe za naknadnim intervencijama na prometnicama. Planovi za naredni period su završetak postupka izgradnje studije izvodljivosti za cijelo područje Poreštine, koja će dati smjernice za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u preostalim naseljima te osigurati funkcionalan rad postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda sa pravovremenim rekonstrukcijama kanalizacijske mreže i crpnih stanica. Ovime se Poreč svrstava među vodeće sredine ne samo u Istri već i u Hrvatskoj, a riječ je o jasnom pokazatelju sustavnog i odgovornog upravljanja razvojem u kojem komunalna infrastruktura prati potrebe stanovnika i dugoročni rast grada, istaknuo je gradonačelnik Poreča Loris Pešurić. Pula je bila domaćin još jednog susreta policije, građana i kolega iz cijele Hrvatske na parkiralištu Karolina podnopulske arene. Održan je memorijal Šime Buzov, tradicionalno natjecanje policijskih motociklista u vožnji spretnosti, a istodobno je održan i dan otvorenih vrata policije. Natjecatelji su morali sladavati zahtjevne elemente poligona u što kraćem vremenu i uz što manje negativnih bodova, pri čemu su do izražaja došli iskustvo, koncentracija i vrhunsko poznavanje motocikla. U pojedinačnoj konkurenciji najuspješniji je bio David Jovac iz mobilne jedinice prometne policije, a u ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je policijska uprava Osječko-baranjska. Samo natjecanje imalo je humanitarni karakter, pa su tako policijski motociklisti prikupili novac, oko 1000 eura, za županijsku ligu protiv raka u akciji Bradata vožnja Extreme. Natjecanje je završilo tradicionalnim defileom policijskih motociklista pulskim ulicama, a dok su policijski motociklisti odmjeravali vještinu na poligonu, Karolina je bila i mjesto susreta policije i građana. U sklopu dana otvorenih vrata posjetitelji su imali priliku razgledati policijska vozila, motocikle, opremu i sredstva koja policijski službenici svakodnevno koriste u obavljanju svojih zadaća, ali i razgovarati s policajcima te iz prve ruke doznati više o njihovom poslu. Na Riječkom gatu bila su pak izložena policijska plovila, među kojima i plovilo pomorske policije Ivan Kamber. Posebno zanimljivo bilo je najmlađim posjetiteljima kojima je kroz različite aktivnosti približen policijski posao. HEP je za danas najavio radove, a bez električne energije od 8 do 11 sati bit će dio naselja Mugeba, a od 12.30 do 13.30 naselje Vranići kod Višnjana. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
2: Vremenska prognoza.
5: Vrijeme danas na Jadranu postupno razvjedravanje sa sjevera. Puhaće umjerena i jaka, na udare mjestimice i olujna bura. Jutarnja temperatura oko 13, maksimalna dnevna do 22 stupnja.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u Njujorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.

0: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
2: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.
3: Physical attraction, I move when you say action. Let my body lose control. I feel like origami, got you cold.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom. Bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom, odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Turistički kompas. Svjetski dan turizma biti će i u Istri. Vikend će biti posvećen doživljajima i otkrivanju destinacije. Posljednji vikend u rujnu ponovno donosi priliku da Istru doživimo malo drugačije. Povodom Svjetskog dana turizma 26. i 27. rujna brojni sadržaj diljem poluotoka otvoriti će svoja vrata posjetiteljima uz posebne pogodnosti, besplatne programe i popuste. Upravni odjel za turizam Istarske županije već 11. godinu zaredom organizira obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri, stvarajući priliku da domaći gosti i posjetitelji otkriju neke poznate ili manje poznate priče, mjesta i doživljaje koje Istra nudi. Ovogodišnje obilježavanje održava se pod geslom Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma, stavljajući u fokus promjene koje tehnologija i umjetna inteligencija donose suvremenom turizmu. Tijekom subote 26. i nedjelje 27. rujna, brojni turistički subjekti uključeni u akciju ponuditi će svoje sadržaje besplatno ili uz popuste do 50%. Ideja je jednostavna, potaknuti posjetitelje da izađu iz uobičajenih itinerara, upoznaju nove sadržaje i provedu vikend istraživajući Istru kroz različite iskustva. Svi uključeni sadržaji objedinjeni su na internetskoj stranici www.istra-sdt.com.

Britanske agentice upoznale su raznolikost Splitsko-dalmatinske županije. Predstavništvo HTZ-a u Velikoj Britaniji i turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama organizirale se studijsko putovanje u Hrvatsku za turističke agentice iz najveće mreže agenata u Velikoj Britaniji, Travel Counselors, kao i za predstavnice Silver Travela, te vodeće platforme za agente Travel Bulletin. Putovanje je bilo posvećeno kulturno-povijesnoj baštini, enogastronomskoj ponudi i prirodnim ljepotama. Tijekom višednevnog obilaska sudionici su posjetili Split, Trogir, Klis, Sinj, Vrgorac, Crveno i Modro jezero te grad Hvar. Putovanje je pokazalo raznovrsnost ponude županije, omiljene destinacije britanskih turista. Svake godine dolazi do važnih pomaka u smislu što se tiče Britanije s letovima koji prema Hrvatskoj počinju ranije, završavaju kasnije. To pokazuju rezultati prema kojima su u odnosu na prošlu godinu britanski turisti u prvih 8 mjeseci ostvarili rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Turistički kompas. The Guardian predstavio turističku ponudu Zagrebačke županije. Ugledni britanski medij The Guardian objavio opsežno putopis o Samoboru, Samoborskom gorju i Pleševici, ističući gastronomiju, vinarstvo, prirodne ljepote i kulturnu baštinu Zagrebačke županije. Objava pod naslovom The Other Side of Croatia, a landscape that could out Tuscany, realizirana je uz podršku i suradnju Hrvatske turističke zajednice. Autor teksta čitateljima predstavlja ovaj dio Hrvatske kao destinaciju koja objedinjuje bogatu i raznoliku turističku ponudu. Tek započinje pričom o Samoboru i njegove poznatoj kremštini uz opis povijesne jezgre grada, barokne arhitekture i atmosfere glavnog gradskog trga. Poseban naglasak stavljen je na prirodne atrakcije Samoborskog gorja i parka prirode Šumberak s mogućnostima za planinarenje, biciklizam i boravak u prirodi. Velik dio članka posvećen je Pleševici, jedna od najpoznatijih hrvatskih vinskih regija kontinentalne Hrvatske. Autor posebno ističe slikovit krajolik vinograda, proizvodnju pjenušca te iskustva koje nude lokalne vinarije. Posjetio je među ostalima vinariju Griffin i obiteljsku vinariju Restoran Korak, nositeljima Michelinove zvjezdice, gdje je predstavljen koncept gastronomije temeljen na sezonskim i lokalnim namirnicama. U zaključku ističe ono što ovu regiju čini posebno zanimljivom međunarodnim putnicima i svoje prirode, tradicije, gastronomije i vina, uz dojam autentičnosti manje komercijalnog turističkog iskustva.

HTZ predstavio potencijale hrvatskog poslovnog turizma u Francuskoj. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Francuskoj sudjelovalo na Pure Meeting Workshopu, specijaliziranom B2B događanju posvećenom poslovnom turizmu, kongresima i nišiti putovanjima i korporativnim događanjima koji se održao u Parizu. Sudjelovanje na radionici pružilo je dodatnu priliku za predstavljanje hrvatske ponude poslovnog turizma te otvaranje prostora za snažni interes francuskog tržišta za hrvatske destinacije. U okviru B2B radionice održano je više od 20 poslovnih susreta s predstavnicima kompanija, event agencija, organizatora kongresa i poslovnih putovanja.

Hrvatska je privukla pažnju kampista na velikom sajmu u Švedskoj. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Štokholmu predstavilo hrvatsku kamping ponudu na sajmu Elmia Husvik and Husbil, koji je održan u švenskom Jönköpingu. Riječ je o jednom od najvažnijih skandinavskih sajmova posvećenih kampingu, kamprikolicama, kamperima, koji tijekom 5 sajamskih dana privukao više od 33.000 posjetitelja. Na hrvatskom štandu predstavljena je bogata ponuda i raznolika kamping ponuda koja obuhvaća više od 500 kampova duž Jadranske obale od Istre i Kvarnera do Dalmacije, ali i brojne kamping lokacije u kontinentalnom dijelu zemlje. Poseban naglasak stavljen je na kvalitetu suvremene kamping infrastrukture, te na spoj očuvane prirode, čistog mora, bogate kulturne baštine, mogućnosti za aktivan odmor i autentično hrvatsko gostoprimstva. Veliki interes posjetitelja privukle su i prezentacije hrvatske turističke ponude koje je održao direktor predstavništva HTZ-a za Skandinaviju Darko Ivančević. Prezentacijama su se pridružili i administratori popularne švedske Facebook grupe Mi koji putujemo kamprikolicama i kamperom u Hrvatsku, koja otprilike okuplja 19.000 članova. Dijeleći iskustva sa svojih putovanja, publici su iz prve ruke približili prednosti kampiranja u Hrvatskoj. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite i dalje uz naše valove.

Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Psihijatrist Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je

0: sjećam prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
1: SDP će u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića.
2: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise, drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu. Nećemo se igrati spasitelja, tražimo uzrok postojećeg stanja. A uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
1: U Vukovaru će se obilježiti 35. godišnjica početka bitke za grad heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Uz mimohod ratnih zastava, posjetitelji će moći vidjeti prikaz sposobnosti MUP-a i HV-a. Nakon svečanosti, ministar branitelja Tomo Medved obići će lokaciju na priljevu gdje traju istraživanja i pokusna iskapanja u potrazi za nestalima iz Domovinskog rata. Nižu se reakcije, većinom negativne, nakon što je predstavljen prvonagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je, odgovarajući na kritike za HRT, rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
3: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan. Sport.
1: Naša nogometna reprezentacija završila je u Rijeci pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, koju će sutra igrati protiv Češke u Pragu. Posljednji trening zbog viroze je propustio Luka Modrić. Evo kako su susret najavili Igor Matanović i Lovro Majer.
4: Vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo, jedva čekamo da sve počinje i najbitnija utakmica je sad ova prva. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
5: Spremni smo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ali ima i nas dosta. Smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo. Novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu. Vremenska
1: prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiše ili pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
6: Vijesti. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Blic vijesti.
8: Danas će se održati svečana sjednica Skupštine Istarske županije u povodu obilježavanja 25. rujna Dana Istarske županije. Svečanost će se održati u dvorani Spomen doma u Pazinu s početkom u 11 sati. Nastavljaju se planovi i pripreme za širenje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada Poreča Parenco, kako bi se ostvario cilj 100% pokrivenosti. Na području grada Poreča u posljednjih 6 godina odvodnja Poreč izradila je

0: ukupno oko 35 km kanalizacijske mreže i 11 crpnih stanica u 20 naselja, čime je omogućeno priključenje na sustav javne odvodnje za oko 3400 stanovnika, čime je pokrivenost porečkog područja kanalizacijskom mrežom došla do 99%. Tako su posljednjih godina na sustav javne odvodnje spojeni stanovnici sela Kosinožići, Antonci, Vežnaveri, Mičetići, Stranići, Molindrio, Fuškolin, servisna zona Poreč, Bonaci, Jasenovica, Čuši, Dračevac, Mihelići, Filipini, Finida Sjever, Prva faza, Svetana, Bašarinka, Montižana, Saladinka, te u dijelovima naselja Veli Maj, Vranići, Nova Vas, Ladrovići, Bolnica i Mali Maj. Ukupna vrijednost svih investicija iznosila je cirka 10 milijuna eura. Paralelno sa izgradnjom kanalizacijske mreže u većini naselja gdje je bilo potrebno i moguće, vršeni su i radovi na ostaloj infrastrukturi, te kasnije završeni radovi asfaltiranja prometnica, sve u cilju kako bi se radovi završili zajednički bez potrebe za naknadnim intervencijama na prometnicama. Planovi za naredni period su završetak postupka izgradnje studije izvodljivosti za cijelo područje Poreštine, koja će dati smjernice za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u preostalim naseljima, te osigurati funkcionalan rad postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda sa pravovremenim rekonstrukcijama kanalizacijske mreže i crpnih stanica. Ovime se Poreč svrstava među vodeće sredine ne samo u Istri već i u Hrvatskoj, a riječ je o jasnom pokazatelju sustavnog i odgovornog upravljanja razvojem u kojem komunalna infrastruktura prati potrebe stanovnika i dugoročni rast grada, istaknuo je gradonačelnik Poreča Loris Pešurić. Pula je bila domaćin još jednog susreta policije, građana i kolega iz cijele Hrvatske na parkiralištu Karolina podnopulske arene. Održan je memorijal Šime Buzov, tradicionalno natjecanje policijskih motociklista u vožnji spretnosti, a istodobno je održan i dan otvorenih vrata policije. Natjecatelji su morali svladavati zahtjevne elemente poligona u što kraćem vremenu i uz što manje negativnih bodova, pri čemu su do izražaja došli iskustvo, koncentracija i vrhunsko poznavanje motocikla. U pojedinačnoj konkurenciji najuspješniji je bio David Jovac iz mobilne jedinice prometne policije, a u ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je policijska uprava Osječko-baranjska. Samo natjecanje imalo je humanitarni karakter, pa su tako policijski motociklisti prikupili novac oko 1000 eura za županijsku ligu protiv raka u akciji Bradata vožnja Extreme. Natjecanje je završilo tradicionalnim defileom policijskih motociklista pulskim ulicama, a dok su policijski motociklisti odmjeravali vještinu na poligonu, Karolina je bila i mjesto susreta policije i građana. U sklopu dana otvorenih vrata, posjetitelji su imali priliku razgledati policijska vozila, motocikle, opremu i sredstva koja policijski službenici svakodnevno koriste u obavljanju svojih zadaća, ali i razgovarati s policajcima te iz prve ruke doznati više o njihovom poslu. Na Riječkom gatu bila su pak izložena policijska plovila, među kojima i plovilo pomorske policije Ivan Kamber. Posebno zanimljivo bilo je najmlađim posjetiteljima kojima je kroz različite aktivnosti približen policijski posao. HEP je za danas najavio radove, a bez električne energije od 8 do 11 sati bit će dio naselja Mugeba, a od 12.30 do 13.30 naselje Vranići kod Višnjana. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas na Jadranu postupno razvjedravanje sa sjevera. Puhaće umjerena i jaka, na udare mjestimice i olujna bura. Jutarnja temperatura oko 13, maksimalna dnevna do 22 stupnja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su dionice autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zaton Obrovački te Paški most, na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica čvor Križišće. Zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Danas od 13.30 do 16.30 sati održava se četvrta etapa utrke Cro Race na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije od Pule do Rijeke. Od 14 do 15.30 bit će prekinut promet prema Učki u oba smjera s Riječke i Istarske strane. U gradu Rijeci posebna regulacija prometa bit će na snazi od 15 do 18 sati. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula Zadar Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Zlatne ploče. Ostanite uz nas.

YMCA, pjesma grupe Village People iz 78. Za dobro jutro na valovima Radio Centra, 7 je sati, prva minuta. Radio Centar Studio Poreč, 8 Radio Centra, 7 je sati, prva minuta. Radio Centar Studio Poreč, 89,6 i 93.

5. rujna, petak. Da, da, prije ove prve kave treba biti oprezni. Evo, čekam da se pojave podaci, meteo podaci ispred mene. Evo ga konačno, 20 stupnjeva Celzija će biti danas i više od toga, ali trenutno je 12 stupnjeva. Dakle, 12 stupnjeva trenutna temperatura zraka u Poreču, već sada kažu sasvim vedro i cijeli dan vedro, iako je jučer bilo tako prognozirano pa smo imali cijeli dan oblake. Već se vode rasprave oko toga koja je vremenska aplikacija za prognozu pouzdana. Neki kažu pouzdana je ova, neki kažu ona, kažu kako vama paše. Najbolje pogledati nekoliko njih. Pa ako imate vremena, onda pogledajte jedno 3-4 aplikacije i donesite svoj vlastiti zaključak. Ono što je nama prilično sigurno, da će danas veći dio dana biti vedro. Maksimalna temperatura se očekuje 22, sutra 24, u nedjelju 25, u ponedjeljak 26. Pa evo, zaključite sami što se to dešava. Jedan toplinski val nam slijedi, a po nekim aplikacijama čak pravo ljeto nam dolazi. Ali ne, ne, neće to biti kao što je bilo i hvala Bogu da je tako. Imaćemo jednu lijepu jesen. A kad konačno ona prođe, onda će biti zima, jel tako? Uglavnom, malo kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana. Što se tiče prometa, promet na Poreštini se odvija slabim intenzitetom, naravno bit će sve gušći. Ceste su mokre, vlažne, skliske, treba biti oprezan, ne juriti, ne naglo kočiti, poštivati prometne znakove, prometna pravila. A ako se vozite tamo gdje ima radova, onda budite još dodatno oprezni, tu je privremena prometna signalizacija koja je s razlogom tamo postavljena i također ograničenje brzine. Na vama je, dragi vozači, da budete oprezni i da poštujete naravno i druge sudionike u prometu, pogotovo pješake. Kažu, bura stvara probleme u priobalju, mjestimice sa olujnim udarima, tako da ima zabrana prometa za određene skupine vozila. Ima i magle, mjestimice u unutrašnjosti. Sve o svemu tome ćemo pričati nešto više malo kasnije. Najavit ću Blic vijesti sada u 7:15. Nakon 8 tu su zanimljivosti iz zemlje i svijeta. U 9 ćemo poslušati vijesti Hrvatskog radija. Nakon 9 tu su nam glazbene crtice. U 10 lokalne obavijesti. A nakon 10 petkom slušamo nove singlove, nove pjesme koje su objavljene danas ili jučer ili prekjučer prošlih dana. U 11 tu je naša najvažnija emisija Lokalne vijesti Radio Centra, a nakon nje emisija petkom zove se Priroda oko nas. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti, pa nam slijedi glazbeni tris u 10 do 13. A nakon 13 sati je emisija Hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Bogat program, ali prije svega dobra glazba. Evo, slušamo jedan od glazbenih noviteta, Choosing Texas, ona se zove Ella Langley. Doduše, pjesma je od prošle godine, ali tek je sad došla u vrhove svjetskih top ljestvica. Očekujemo puno od Ella Langley. Još jednom, dobro jutro sa Valova Radio Centra. Evo, za par sekundi bit će 7 sati i 6 minuta.

0: Blic vijesti.
1: Danas će se održati svečana sjednica Skupštine Istarske županije u povodu obilježavanja 25. rujna Dana Istarske županije. Svečanost će se održati u dvorani Spomen doma u Pazinu s početkom u 11 sati. Nastavljaju se planovi i pripreme za širenje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada Poreča Parenco, kako bi se ostvario cilj 100% pokrivenosti. Na području grada Poreča u posljednjih 6 godina odvodnja Poreč izgradila je ukupno oko 35 km kanalizacijske mreže i 11 crpnih stanica u 20 naselja, čime je omogućeno priključenje na sustav javne odvodnje za oko 3400 stanovnika, čime je pokrivenost porečkog područja kanalizacijskom mrežom došla do 99%. Tako su posljednjih godina na sustav javne odvodnje spojeni stanovnici sela Kosinožići, Antonci, Vežnaveri, Mičetići, Stranići, Molindrio, Fuškolin, servisna zona Poreč, Bonaci, Jasenovica, Čuši, Dračevac, Mihelići, Filipini, Finida Sjever, prva faza, Svetana, Bašarinka, Montižana, Saladinka, te u dijelovima naselja Veli Maj, Vranići, Nova Vas, Ladrovići, Bolnica i Mali Maj. Ukupna vrijednost svih investicija iznosila je cirka 10 milijuna eura. Paralelno sa izgradnjom kanalizacijske mreže u većini naselja gdje je bilo potrebno i moguće, vršeni su i radovi na ostaloj infrastrukturi, te kasnije završeni radovi asfaltiranja prometnica, sve u cilju kako bi se radovi završili zajednički bez potrebe za naknadnim intervencijama na prometnicama. Planovi za naredni period su završetak postupka izgradnje studije izvodljivosti za cijelo područje Poreštine, koja će dati smjernice za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u preostalim naseljima, te osigurati funkcionalan rad postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda sa pravovremenim rekonstrukcijama kanalizacijske mreže i crpnih stanica. Ovime se Poreč svrstava među vodeće sredine ne samo u Istri već i u Hrvatskoj, a riječ je o jasnom pokazatelju sustavnog i odgovornog upravljanja razvojem u kojem komunalna infrastruktura prati potrebe stanovnika i dugoročni rast grada, istaknuo je gradonačelnik Poreča Loris Pešurić. Pula je bila domaćin još jednog susreta policije, građana i kolega iz cijele Hrvatske. Na parkiralištu Karolina podnopulske arene održan je memorijal Šime Buzov, tradicionalno natjecanje policijskih motociklista u vožnji spretnosti, a istodobno je održan i dan otvorenih vrata policije. Natjecatelji su morali svladavati zahtjevne elemente poligona u što kraćem vremenu i uz što manje negativnih bodova, pri čemu su do izražaja došli iskustvo, koncentracija i vrhunsko poznavanje motocikla. U pojedinačnoj konkurenciji najuspješniji je bio David Jovac iz mobilne jedinice prometne policije, a u ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je policijska uprava Osječko-baranjska. Samo natjecanje imalo je humanitarni karakter, pa su tako policijski motociklisti prikupili novac oko 1000 eura za županijsku ligu protiv raka u akciji Bradata vožnja Extreme. Natjecanje je završilo tradicionalnim defileom policijskih motociklista pulskim ulicama, a dok su policijski motociklisti odmjeravali vještinu na poligonu, Karolina je bila i mjesto susreta policije i građana. U sklopu dana otvorenih vrata, posjetitelji su imali priliku razgledati policijska vozila, motocikle, opremu i sredstva koja policijski službenici svakodnevno koriste u obavljanju svojih zadaća, ali i razgovarati s policajcima te iz prve ruke doznati više o njihovom poslu. Na Riječkom gatu bila su pak izložena policijska plovila, među kojima i plovilo pomorske policije Ivan Kamber. Posebno zanimljivo bilo je najmlađim posjetiteljima kojima je kroz različite aktivnosti približen policijski posao. HEP je za danas najavio radove, a bez električne energije od 8 do 11 sati bit će dio naselja Mugeba, a od 12.30 do 13.30 naselje Vranići kod Višnjana. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas na Jadranu postupno razvjedravanje sa sjevera. Puhaće umjerena i jaka, na udare mjestimice i olujna bura. Jutarnja temperatura oko 13, maksimalna dnevna do 22 stupnja.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6 i 93.6
0: i 93.6 Radio Centar. Let's go.

7 sati, skoro 35 minuta za par sekundi. Čuli smo novu pjesmu od Miley Cyrus, zove se Bass Persuades. Nova pjesma, novi studijski album, sigurno opet veliki uspjeh za Miley, koja se sada zove samo Miley, tako je umjetničko ime Miley, bez Cyrus. Još jedan glazbeni novitet, James Blunt, Tastes Like Summer, ali po ovim jutarnjim temperaturama rekao bih da nema okus po ljetu, Tastes Like Summer. Ipak, kažu, jedan toplinski val nam dolazi, pa možda bude jedan Taste Like Summer osjećaj, dakle, kao da još ljeto tu. Evo, trenutna temperatura zraka, 13 stupnjeva Celzija. Da vidimo šta nam kažu na stranicama HAK-a, kako je situacija u prometu. Recimo, rekli da je promet na Poreštini slabog do ponegdje srednjeg intenziteta. Na glavnim prometnicama sigurno ima više vozila. Ceste su vlažne i skliske, treba biti oprezan. Što se tiče ostatka Hrvatske, kažu ovako. Izvanredna informacija, vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A3 između čvora Sredanci i čvora Slavonski Brod istok na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje 40 na sat. Što se tiče ostalih informacija, u priobalju puše jaka bura, mjestimice sa olujnim udarima. Zabrana je prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Mogući su odroni. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima izgleda sve kao inače, u pomorskom prometu problema ima, najbolje je provjeriti stranice Jadrolinije, kažu, u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Zamjenska plovidba je u subotu u 7 sati ujutro iz Pule 26. rujna, to je sutra. Još ima tu izmjena, ali kažem, najbolje je provjeriti stranice Jadrolinije. To bi bilo to što se tiče informacija vezano za promet. Mi slušamo i dalje Jamesa Blunta, u nastavku Nico Santos. Ali ćemo malo okrenuti na neke starije hitove. Ovo do sada smo slušali sve novo novca to. 7 sati 38 minuta za par sekundi. Ostanite uz Radio Centar.

7:50 minuta, još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Evo, slušamo skupinu XS, tako se oni zovu, 2004. pjesma objavljena, Ne računam na tebe. Što nama slijedi sada? Pa slijedi nam servisne informacije, da li ima najavljenih radova za danas, sutra, preksutra ili možda neki od sljedećih dana. Da vidimo, 25. rujna, petak, to je danas, najavljeni su radovi, pa će bez električne energije biti dio naselja Mugeba od 8 do 11 sati, te naselje Vranići kod Višnjana od 12.30 do 13.30 bez struje. Sutra i preksutra naravno nema najavljenih radova, a za ponedjeljak još nije ništa ovdje stavljeno. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada naše izvore da vidimo šta kažu. Zadnji radovi u Poreču bili su 24. to je bilo jučer, a danas su radovi najavljeni u Bujama, i to šire područje Buja. Novih informacija nema, pa evo zaključak da danas ne bi smjelo biti problema sa opskrbom, dakle vodom u Poreču na Poreštini. Evo ga Niko Santos. Why don't you stay? Zašto ne ostaneš? Kako se zove aktualni singl Nika Santosa? 7:52 za nekoliko sekundi, ostanite uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Live Frijeno po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica,

0: druženja čekate bogata tombola s vrijednim nagradama.
1: Više na Facebook stranici Visit Vižinada.
0: Vidimo se u nedjelju 27. rujna na Parencani.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Prognoza danas.
2: Prognoza danas, sutra, preksutra, šta kažu mjerni instrumenti? 13 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka, rasti će do maksimalnih 22 i to će već biti u 13 sati, onda nekoliko sljedećih sati, 22 maksimum za danas. Vedro cijeli dan, vedro i cijelu sljedeću noć, a kako stvari stoje, bit će vedro sljedećih nekoliko dana, da vidimo šta kažu za temperature. Dakle, jutros je bila minimalna temperatura 13, sutra će biti minimalna 10, u nedjelju minimalna 11, u ponedjeljak minimalna 12. Maksimalna temperatura, rekli smo danas 22, očekuje se, sutra se očekuje 24, u nedjelju 25, u ponedjeljak 26. To je u skladu sa ovim toplinskim valom koji su rekli da dolazi u sljedećih nekoliko dana i kako stvari stoje, prevladavat će nekakav sjeverni vjetar, malo sjeveroistočni, malo sjeverozapadni, uglavnom 3-4 dana 100% vedro, tako kaže vremenska prognoza. E sad, možda vi koristite neku drugu aplikaciju pa koja kaže nešto drugo. Bila je rasprava jučer na jednoj televiziji o tome koja je aplikacija najbolja, pa eto, na vama je da koristite onu koja vam se najviše sviđa. Uglavnom, mislim da nas očekuje lijepo vrijeme, treba iskoristiti jer kad dođu kiše, onda će to potrajati, ipak je jesen. Idemo dalje sa glazbom. Evo dobar savjet od Luke Nižetića, pjesma se zove Pomalo, pomalo.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim showom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji Zdravko Mamić koji također dolazi na show.
3: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u Mintik bar, stoga moraš imati visok IQ, bar 140, da shvatiš uvrede koje ću uputiti smeću koje nas okružuje u lijepoj našoj, samo nemojte vi biti smeće, odnosno džere, da me drukate kad pređem granicu. A dolazi i Modrić, jel tako Luka?
4: Pa je, doću ja, bit će još 40 poznatih osoba, a nakon stand-up imitatorskog šova Danka Ažića gledamo i utakmicu Lige Nacija, isto u Mintik baru, Hrvatska protiv Češke, namazat ćemo ih po terenu ko paštetu, pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Mintik bar. Vidimo se.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Idemo dalje s programom i informacijama. Evo, već je navelike počelo odbrojavanje do ovogodišnjeg Capricorna, svima dugo očekivanog. Svake godine ovdje negdje u 10. mjesecu, oko 10. mjeseca. Dakle, 3. i 4. 10. za subotu i nedjelju, ne ovaj vikend, nego sljedeći vikend. Poreč početkom listopada postaje mjesto susreta igara, kreativnosti, druženja, volontiranja i svih mogućih drugih zanimljivosti iz područja kvalitete slobodnog vremena. Dakle, Poreč ugošćuje novo izdanje Capricorna, najbitnije manifestacije ove vrste, koja na jednom mjestu okuplja ljubitelje društvenih i videoigara, sporta, fantastike, povijesti, kreativnosti, volontiranja i druženja. Tijekom 2 dana osnovna škola Finida pretvorit će se u festivalski prostor s brojnim zonama i sadržajima namijenjenim svim generacijama. Capricorn organizira udruga Capibara, a sudjelovanje brojnih partnerskih, odnosno uz sudjelovanje brojnih partnerskih udruga, klubova, organizacija, izlagača, te u suradnji i suorganizaciji s gradom Poreča Parenco i turističkom zajednicom grada Poreča Parenco. Manifestacija je besplatna za posjetitelje, organizirana volonterski i ima humanitarni karakter, a njezin je cilj povezati različite generacije i zajednice kroz kvalitetno i aktivno provođenje slobodnog vremena. Ovogodišnja tema je Robin Hood, odnosno srednji vijek. Posjetitelje očekuje program koji će obuhvatiti turnire u kolekcionarskim, kartaškim i društvenim igrama, video igre, šah, go, kreativne radionice, predavanja, književnost, fantastiku, povijest i tehnologiju. Posebnu atmosferu donijet će i vanjski program poput povijesnog streličarstva, hema turnira i soft armor kombata, dok će i djeca i odrasli moći sudjelovati u posebno osmišljenim aktivnostima potpuno besplatno. Jedan od atraktivnijih trenutaka vikenda svakako će biti Robin Hood turnir, u kojem i sami posjetitelji mogu sudjelovati, odnosno namijenjen je da sami sudionici, sami posjetitelji su ti koji su sudionici turnira, a prijava je besplatna. Za veliku nagradu se borite. Program će se odvijati cijelog vikenda 3. i 4. 10. Uz dnevne sadržaje organizatori pripremaju i večernje druženje, Capibara quiz te glazbeni program. Održat će se i humanitarni Capi Hunt lov na blago, koji će se održavati oba dana. Uskoro i kroz sljedeći tjedan, kako se približava Capricorn, može se očekivati još puno više detalja kao i detaljnije objave. Ovo je tek kratka najava onoga što posjetitelje očekuje na Capricornu ove godine, a naredni tjedan ćemo dobiti više detalja, uključujući one za pojedine turnire, radionice, predavanja, goste, specijalne goste, natjecanja i druge aktivnosti koje će se održavati kroz puna 2 dana manifestacije, puna subota i puna nedjelja 3. i 4. znači sljedeći vikend. Također, naravno, već sada je više informacija dostupno na mrežnim stranicama udruge Capibara na www.capibara.hr, pisano sa capybara, te na društvenim mrežama na stranicama same manifestacije Capricorn na Facebooku i na Instagramu capybara.

Prošlog vikenda održan je obiteljski dan vaterpolo kluba Poreč. U nedjelju je organiziran ovo druženje. Na takav način vaterpolo klub Poreč tradicionalno zatvara ciklus ljetnih aktivnosti s mnogobrojnim utakmicama i turnirima. Pozivu na gradsko kupalište odazvao se velik broj igrača i njihovih roditelja. Uprava je kluba iskoristila dolazak roditelja kako bi ih izvijestila o narednim aktivnostima kluba, rezultatima ljetne sezone i zimskim treninzima. Posebno su svi bili oduševljeni nastavkom treniranja u novom bazenu hotela Picalo. U sklopu udruženja odigrana je već tradicionalna utakmica između igrača i roditelja. Cilj okupljanja bilo je druženje i zabava. A roditelji su iz prve ruke osjetili kako je to biti vaterpolist u terenu. Igrači i igračice su nakon susreta na poklon od kluba dobili ručnike, a klub ih je iznenadio i prigodnim medaljama koje su predstavljale nagradu za redovite dolaske i treninge i izlaganje.

Jedna komunalna informacija kaže na području Poreča uskoro potpuna pokrivenost kanalizacijskom mrežom. Nastavljaju se planovi i pripreme za širenje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada Poreča Parenco, koje još nisu pokrivena, kako bi se ostvario cilj sa 100% pokrivenošću. Na području grada Poreča Parenco u posljednjih 6 godina odvodnja Poreči izgradila je ukupno 35 km kanalizacijske mreže i 11 crpnih stanica u 20 naselja, čime je omogućeno priključivanje na sustav javne odvodnje za oko 3400 stanovnika, čime je pokrivenost porečkog područja kanalizacijskom mrežom došla do 99%. Tako su posljednje godine na sustav javne odvodnje spojeni stanovnici iz sela Kosinožići, Antonci, Vežnaveri, Mičetići, Stranići, Molindriofoš, Kulin, servisna zona Poreš, Bonaci, Jasenovica, Čuši, Dračevac, Mihilići, Filipini, Finida, Sjever, prva faza, Sveta Ana, Bašarinka, Montižana, Saladinka, te u dijelovima naselja Veli Maj, Vranići, Nova Vas, Ladrovići, Bolnica i Mali Maj. Ukupna vrednost svih investicija iznosila je otprilike 10 milijuna eura. Paralelno sa izgradnjom kanalizacijske mreže u većini naselja, gdje je bilo potrebno i moguće, završeni su i vršeni radovi na ostaloj infrastrukturi, a kasnije završeni radovi asfaltiranja prometnica, sve u cilju kako bi se radovi završili zajednički i bez potrebe za naknadnim intervencijama na prometnicama. Planovi za naredni period su završetak postupka izgradnje studije izvodljivosti za cijelo područje Poreštine, koje će dati smjernice za izradu projektne dokumentacije. Za sve informacije o priključenju građani se mogu obratiti u odvodnju Poreč na broj telefona 052 431 003.

Vrijeme je za crtice još jedno prije vijesti Hrvatskog radija. Pa crtice imaju za reći sljedeće. Temperatura zraka u Poreču iznosi 18 Celzijevih stupnjeva, iako je osjet vani puno, puno niži, osjećaj kao da je hladno. Tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala i vlaga 55%. UV indeks je 2. U nastavku dana vedar i sunčan dan s porastom temperature do 23 Celzijeva stupnja. Sredinom dana sjeverni vjetar, trenutno umjeren do jak istočni vjetar. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Na Poreštini će bez struje biti Vranići kod Višnjana od 12.30 do 13.30. Te bi trenutno u Muge bi trebali biti bez struje barem dio naselja od 8 do 11 sati. Promet u Poreču, srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici, a van Poreča radovi sa riječke strane tunela Učka na Istarskom Ipsilonu. Privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa na vijaduktu Limska Draga. Zabrana prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Zabrana je prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su ponegdje mokri ili vlažni i skliski, a vozače se moli za dodatan oprez u prometu. Za 40 sekundi idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra, studija Poreč i čujemo se opet uskoro.

0: Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Jasminka Kalčić upitala je jednu od sudionica o razlozima blokade.
1: Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
2: Što želite?
1: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
0: Kako će vlada odgovoriti na odbijanje Istre da se dio gospićkog otpada spali u cementari Koromačno, odgovorila je gostujući u našem poligrafu ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
3: Nemaju razloga za takvu bojazan, riječ je o neopasnom otpadu, riječ je o prometu koji predstavlja ispod 1% i jedan drugi cementari, čak mislim ispod 0,5%. Taj otpad je analiziran više puta od različitih neovisnih laboratorija i ja bih evo željela da takve tenzije doista za dobro Hrvatske stanu.
4: Dobro, što ćete ako stvarno sad građani budu svojim tijelima zabranili kamionima da dođu do Koromačnog?
3: Imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Radi se o poslovima koje te cementare rade redovito. Dakle, ovo je posljedica jedne potpuno neodgovorne kampanje kojoj nije cilj sanirati Gospić, već upravo nešto suprotno i ja vjerujem i u razum većine naših građana od uvijeka je bilo.
0: SDP će u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića.
5: On je koga omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj.
0: Odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića.
5: On je koga omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj put...

0: Spasitelja tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
1: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu od 40 godina. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica početka bitke za grad heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Uz mimohod ratnih zastava posjetitelji će moći vidjeti i prikaz sposobnosti MUP-a i HV-a. Nakon svečanosti ministar branitelja Tomo Medved obići će lokaciju na priljevu gdje traju istraživanja i pokusna iskapanja u potrazi za nestalima iz Domovinskog rata. Nižu se reakcije većinom negativne nakon što je predstavljen prvonagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je, odgovarajući na kritike za HRT, rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
3: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano, na istoku malo kiše, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Umjerena jaka bura, na udare olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1987. godine R.E.M. su imali svoj prvi top 10 ulazak na US Singles ljestvicu. Riječ je o pjesmi The One I Love, upravo nam slijedi.

0: marketing Radio Centra.
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Tedi Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lović, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
3: Nećete u školu, malo fresko kuha.
4: Malo fresko kuha. Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
5: Svi bi u školu kad je malo fresko ručak na stolu.
6: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi malo fresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
7: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
8: Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresko.com i sve stiže domaće, svježe.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Zabrana je prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama podno Velebita, uključujući autocestu A1 između Svetog Roka i Posedarja te pojedine dionice Jadranske magistrale. Danas od 11.30 do 16.30 sati održava se četvrta etapa utrke Cro Race na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije od Pule do Rijeke. Od 14 do 15.30 bit će prekinut promet prema Učki u oba smjera. U gradu Rijeci posebna je regulacija prometa od 15 do 18 sati. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 2006. godine Scissor Sisters dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom I Don't Feel Like Dancing. Pjesma od Justina Timberlake, Sexy Back, bila je tada prva na US Singles ljestvici, a na australskoj Singles ljestvici prva i single tada je bio I Wish I Was a Punk Rocker sa Sandy Thom i Flowers in My Hair. Mi ćemo poslušati Scissor Sisters i I Don't Feel Like Dancing.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje će danas biti Vranići kod Višnjana u vremenu od 12.30 do 13.30, te dio naselja Mugeba u vremenu od 8 do 11 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, vlaga 58%, a UV indeks je 3. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 23 celzijeva stupnja, te porast UV indeksa do 6. Pred nama je vedar i sunčan dan, a sredinom dana puhaće slab do umjeren istočni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. S riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, zabrana je prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su ponegdje mokri ili vlažni i skliski. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: marketing Radio Centra.
1: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim showom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji Zdravko Mamić koji također dolazi na show.
2: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u egzistenciju. I doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u Mintik.

0: protiv Češke, namazat ćemo ih po terenu ko pa štetu. Pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Minti bar. Vidimo se.
1: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
2: U petak i subotu Gambetići ponovno postaju središte autokrosa. U subotu 26. rujna staza kanalu gostit će vozače koji se bore za bodove Međunarodnog zonskog prvenstva Hrvatske te prvenstva Hrvatske i Slovenije. Od 8 do 18 sati očekuju vas uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamu i prepoznatljiva atmosfera Gambetića. Vidimo se u subotu 26. rujna na stazi kanalu Gambetićima. Vaš Skok Racing.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

10 sati, 9 minuta u tijeku i dalje ste na valovima Radiocentra. Sad ćemo malo okrenuti na neke nove pjesme. Čuli smo Lukija i pjesmu Znak iz 2012. Dosta stara pjesma. A slijede nam izvođači Lu Jakelić koja predstavlja pjesmu Amailija, zatim Pocket Palma imaju novu pjesmu s kojom najavljuju drugi dio svojeg dvostrukog albuma, a Dastra ima novu stvar, Teddy Swims, Troye Sivan i Miley Cyrus. Sve to skupa slušamo u sljedećih 20 minuta, dakle glazbeni noviteti. A naravno u 11 sati očekuju nas lokalne vijesti. Ostanite uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: U nedjelju 27. rujna Vižinato te zove na 29. rekreativni biciklistički maraton Parenzanu.
4: A za ljubitelje pješačenja organizirana je pješačka tura.
3: Prijave su na dan maratona od 8 sati u školskoj sportskoj dvorani.
4: Kotizacija iznosi 15 €. Djeca do 10 godina sudjeluju besplatno.
3: Nakon vožnje i druženja čekate bogata tombola s vrijednim nagradama.
4: Više na Facebook stranici Visit Vižinada.
3: Vidimo se u nedjelju 27. rujna na Parenzani.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: lokalne vijesti. Danas će se održati svečana sjednica Skupštine Istarske županije u povodu obilježavanja 25. rujna Dana Istarske županije. Svečanost će se održati u dvorani Spomen doma u Pazinu s početkom u 11 sati. Centar za građanske inicijative Poreč utorak 29. organizira događaj pod nazivom Kad briga postane kontrola. O čemu se radi i kome je ova tema namijenjena, govori nam programska koordinatorica centra Nataša Vajagić.
1: Dakle, može li ljubomora biti slatka? Je li traženje lokacije briga ili kontrola? Što ako partner ne zabranjuje izlazak, ali svaki put napravi takvu scenu da se drugoj osobi više ni ne ide? Dakle, kako izgleda nasilje prije nego što ga uopće nazovemo nasiljem? Dakle, upravo o tome razgovarat ćemo u utorak 29. rujna od 17 sati u Čirkolu u Poreču, dakle na adresi Trg Slobode 6, prvi kat. Prvo ćemo imati projekciju filma pod nazivom Za tvoje dobro, za nastalog u produkciji SOS Rijeka, Centar za nenasilje i ljudska prava, koji je inspiriran stvarnim iskustvima žena koje su doživjele partnersko nasilje. Dakle, film kroz tri priče pokazuje kako se kontrola, manipulacija i emocionalno nasilje mogu postupno uvući u odnos. Nakon filma slijedi jedna otvorena razgovaraonica o ranim znakovima nasilja, o odnosima, o kontroli i o samom izlasku iz nasilja. Na tome sudjeluju Lorena Zec i Tina Kovačić iz udruge SOS Rijeka, a moderiram ja iz CGI-a. Dakle, govorit ćemo o red flagovima, ali i o green flagovima, o ljubomori, o kontroli, granicama, emocionalnom nasilju, digitalnim oblicima kontrole. Dakle, razgovarat ćemo o svim važnim pitanjima vezano za samo prepoznavanje nasilja. Isto tako, dotaknut ćemo se toga kako možemo pomoći osobi to koje nam je stalo kad vidimo da je u nasilju, ili kako same možemo iz nasilja izaći i kako taj put izgleda. Ono što nam je važno naglasiti je da je događaj posebno namijenjen mladima koji tek ulaze u prve veze, ali isto tako i ženama koje se možda prvi put pitaju je li sve u njihovom odnosu u redu. Želimo da ne dođu roditelji, prijatelji, prijateljice, posebno isto nastavnici i nastavnice i nekakvi stručni radnici i radnice koji se s nasiljem susreću u svom poslu. Ulaz je besplatan, svi su pozvani, dakle nikako prethodno iskustvo ili znanje nije potrebno. Ako žele, svi iz publike će moći postavljati pitanja i uključiti se u razgovor. Oni koji ne žele mogu doći isto i samo poslušati.
0: Nastavljaju se planovi i pripreme za širenje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada Poreča Parenco. Kako bi se ostvario cilj 100%-nim naseljima na području grada Poreča Parenco, kako bi se ostvario cilj 100%-ne pokrivenosti na području

Pojeni stanovnici sela Kosinožići, Antonci, Vežnaveri, Mičetići, Stranići, Molindrio, Fuškulin, servisna zona Poreč, Bonaci, Jasenovica, Čuši, Dračevac, Mihelići, Filipini, Finida Sjever, prva faza, Svetana, Bašarinka, Montižana, Saladinka, te u dijelovima naselja Veli Maj, Vranići, Nova Vas, Ladrovići, Bolnica i Mali Maj. Ukupna vrijednost svih investicija iznosila je cirka 10 milijuna eura. Paralelno sa izgradnjom kanalizacijske mreže u većini naselja gdje je bilo potrebno i moguće, vršeni su i radovi na ostaloj infrastrukturi, te kasnije završeni radovi asfaltiranja prometnica, sve u cilju kako bi se radovi završili zajednički bez potrebe za naknadnim intervencijama na prometnicama. Planovi za naredni period su završetak postupka izgradnje studije izvodljivosti za cijelo područje Poreštine, koja će dati smjernice za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u preostalim naseljima, te osigurati funkcionalan rad postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda sa pravovremenim rekonstrukcijama kanalizacijske mreže i crpnih stanica. Ovime se Poreč svrstava među vodeće sredine ne samo u Istri već i u Hrvatskoj, a riječ je o jasnom pokazatelju sustavnog i odgovornog upravljanja razvojem u kojem komunalna infrastruktura prati potrebe stanovnika i dugoročni rast grada, istaknuo je gradonačelnik Poreča Loris Pešurić. U subotu 26.9. u Poreču će se održati treće izdanje manifestacije posvećene pjesmi i liku La Mula de Parenzo, programa koji spaja edukaciju, gastronomiju, likovnu umjetnost i glazbu, a inspiraciju pronalazi u poznatoj porečkoj muli. Program počinje u 9 sati u dvorištu Zavičajnog muzeja Poreštine radionicom pripreme bakalara, koju vode Enio Deković i Stanislav Poropat. Sudionici će naučiti kako se priprema ovaj tradicionalni specijalitet, a pripremljeno jelo moći će se i degustirati od 12.30. Degustacija je otvorena za sve posjetitelje, a za radionicu bakalara obavezna je prijava na lamuladeparenco@muzeiporec.hr ili na broj telefona 091-4323-745. Slijedi radionica ufilcavanja sapuna za djecu i odrasle u prizemlju Zavičajnog muzeja, koju vodi kustosica i etnologinja Vltava Muk, a pred večer u 19 sati u Centru za posjetitelje La Mula de Parenzo na Trgu Slobode otvara se izložba Ide Blažičko pod nazivom Niti. Manifestacija završava u 20 sati koncertom grupe Music City Cafe Baru Lapidarium. Od petka do nedjelje, to jest od 25. do 27.9. Vrsar će ugostiti otvoreno prvenstvo Republike Hrvatske u podvodnoj fotografiji. Natjecanje se održava u organizaciji Hrvatskog ronilačkog saveza i ronilačkog kluba Ugor, a okupit će najbolje podvodne fotografe koji će svoje fotografsko umijeće i kreativnost pokazati upravo u podmorju Vrsara. Sudionici će kroz objektive svojih fotoaparata zabilježiti ljepote i bogatstvo vrsarskog podmorja, pretvarajući prizore iz morskih dubina u fotografije koje će nam omogućiti da ih doživimo na potpuno novi način. Dodatne informacije kao i program natjecanja pronađite na www.vrsar.hr. Pula je bila domaćin još jednog susreta policije, građana i kolega iz cijele Hrvatske. Na parkiralištu Karolina podno Pulske arene održan je memorijal Šime Buzov, tradicionalno natjecanje policijskih motociklista u vožnji spretnosti, a istodobno je održan i dan otvorenih vrata policije. Natjecatelji su morali svladavati zahtjevne elemente poligona u što kraćem vremenu i uz što manje negativnih bodova, pri čemu su do izražaja došli iskustvo, koncentracija i vrhunsko poznavanje motocikla. U pojedinačnoj konkurenciji najuspješniji je bio David Jovac iz mobilne jedinice prometne policije, a u ekipnoj konkurenciji prvo mjesto osvojila je policijska uprava Osječko-baranjska. Samo natjecanje imalo je humanitarni karakter, pa su tako policijski motociklisti prikupili novac, oko 1000 eura,
Za županijsku ligu protiv raka u akciji Bradata vožnja Extreme.

0: Natjecanje je završilo tradicionalnim defileom policijskih motociklista pulskim ulicama, a dok su policijski motociklisti odmjeravali vještinu na poligonu, Karolina je bila i mjesto susreta policije i građana. U sklopu dana otvorenih vrata, posjetitelji su imali priliku razgledati policijska vozila, motocikle, opremu i sredstva koja policijski službenici svakodnevno koriste u obavljanju svojih zadaća, ali i razgovarati s policajcima te iz prve ruke doznati više o njihovom poslu. Na Riječkom gatu bila su pak izložena policijska plovila, među kojima i plovilo pomorske policije Ivan Kamber. Posebno zanimljivo bilo je najmlađim posjetiteljima kojima je kroz različite aktivnosti približen policijski posao.
1: Vremenska prognoza.
0: Pitka dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko juga Jadrana dalje na jugoistok. Danas pretežno vedro, puhaće sjeveroistočni vjetar 12 do 24 čvora, popodne u slabljenju na 6 do 16, more 2 do 3, mjestimice i 3 do 4, uglavnom u Velebitskom kanalu i prema otvorenom moru. Maksimalna dnevna temperatura danas do 22 stupnja. I sutra pretežno sunčano, u jutarnjim satima u unutrašnjosti mjestimice je moguća magla. Na Jadranu će puhati umjerena u prvom dijelu dana i jaka bura, popodne prolazno sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
2: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
4: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim showom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji Zdravko Mamić koji također dolazi na show.
5: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u Mintik bar, stoga moraš imati visok IQ, bar 140, da shvatiš uvrede koje ću uputiti smeću koje nas okružuje u lijepoj našoj, samo nemojte vi biti smeće, odnosno džere, da me drukate kad pređem granicu. A dolazi i Modrić, jel tako Luka?
6: Pa je, doću ja, bit će još 30 poznatih osoba, a nakon stand-up imitatorskog šova Danka Ažića gledamo i utakmicu Lige Nacija, isto u Mintik baru, Hrvatska protiv Češke, namazat ćemo ih po terenu ko paštetu, pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Mintik bar. Vidimo se.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Priroda oko nas. Otkrivena je nova vrsta divlje mačke. U gustim bolivijskim šumama otkriveno je dosad nepoznata vrsta male bjegave divlje mačke, službeno nazvana Leopardus ticaio, odnosno mačka tilkaja. Iako je veličina prosječne kućne mačke, znanstvenicima je dugo bilo nepoznata jer se izgledom gotovo ne razlikuje od drugih sličnih divljih mačaka. Otkriće je značajno pridonio Tigrino, 10-godišnji mačak koji živi u bolivijskom prihvatilištu za životinje. U šumi ga je pronašao mještanin, misleći da spašava obično domaće mače. Kako je Tigrino rastao, postao je jasno da njegovo ponašanje nije karakteristično za kućnog ljubimca. Bolivijska znanstvenica tijekom volontiranja u prihvatilištu primijetila je njegov neobičan izgled i odlučila ga detaljnije istražiti. Zahvaljujući DNK analizama i suradnji s međunarodnim timom stručnjaka, potvrđeno je da Tigrino pripada dosad nepoznatoj vrsti. On je ujedno jedini službeni potvrđeni živi primjerak, iako znanstvenici vjeruju da ih u divljini ima još.

Jedna liječnica, gastroenterologinja iz Richmonda u Virginiji, nedavno je doživjela zastrašujuće iskustvo tijekom noći. Naime, u usta je uletio šišmiš dok je spavala. Sve se odigralo, kažu, 20. kolovoza, otprilike oko 6. jutro, kada je shvatila da ne sanja i da je životinja doista stoji zaglavljena u ustima. Instinktivno je izvukla iz usta, bacila preko sobe, međutim, ubrzo je shvatila da je presudno uhvatiti šišmiša kako bi ga mogla testirati na bjesnoću, virusnu bolest koja je nakon pojave simptoma gotovo uvijek smrtonosna za ljude. Ono čega u tom trenutku nisam bila u potpunosti svjesna jest da što je izloženost bliža mozgu, rizik od prijenosa zaraze drastično raste, objasnila je. Potom se uputila na hitni odjel bolnice St. Mary gdje je dočekao drugi doktor, pomoćnik medicinskog direktora koji je potvrdio ozbiljnu situaciju i objasnio zašto je oprez nužan. Ako se probudite u sobi sa šišmišem ili ga nađete u dječjoj sobi, morate pretpostaviti najgore, naglasio. Glavni problem kod šišmiša je što su njihovi zubi izrazito sitni, pa ugriz može proći potpuno nezapaženo, bez vidljivog traga ili boli. Prema preporukama Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, svaka osoba koja se nađe u prostoriji sa šišmišem dok spava, trebala bi se podvrgnuti preventivnom liječenju protiv bjesnoće. Liječenje poznato kao PEP sastoji se od serije od 4 cjepiva te injekcije koja pruža trenutnu zaštitu dok cjepivo ne počne djelovati.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431-909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk, samo 39 centi. Crvena kruška Viljamovka, odličnih euro 49. I domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak, 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: U nedjelju 27. rujna Vižinato te zove na 29. rekreativni biciklistički maraton Parenzanu.
4: A za ljubitelje pješačenja organizirana je pješačka tura.
3: Prijave su na dan maratona od 8 sati u školskoj sportskoj dvorani.
4: Kotizacija iznosi 15 €. Djeca do 10 godina sudjeluju besplatno.
3: Nakon vožnje i druženja čekate bogata tombola s vrijednim nagradama.
4: Više na Facebook stranici Visit Vižinada.
3: Vidimo se u nedjelju 27. rujna na Parenzanu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Zvuk kraljih zvona za mnoge je neizostavan dio tradicionalnog života u švicarskim Alpama. No jednoj stanovnici općine Hinwil u kantonu Cirih zvonjava je postala toliko velik problem da je slučaj završio pred upravnim sudom. Njena kuća nalazi se oko 200 metara od poljoprivrednog domaćinstva, dok su pojedini pašnici približavaju na svega 50 metara. Na njima pasu krave i magarci, čija su zvona, prema njezinim tvrdnjama, ozbiljno narušavala mir. Spor, kažu, traje već nekoliko godina, a općina najprije odbila njezinu žalobu zbog buke. Kasnije je nadležno tijelo djelomično dalo za pravo te odredilo da na spornim pašnicima krave mogu nositi samo mala zvona, slično onima koje se koriste za koze i ovce. Ona nije bila zadovoljna tom odlukom i zatražila je potpunu zabranu zvona za domaće životinje. Kao alternativu predložila je korištenje GPS uređaja za praćenje životinja. Tokom nekoliko mjeseci provedena su mjerenja buke. Kada su krave bile udaljene oko 50 metara od kuće, zvonjava je u osjetljivim razdobljima ocijenjena kao uznemirujuća. Međutim, stručna procjena pokazala je da granične vrijednosti nisu bile prekoračene. Švicarske Alpe se mijenjaju, priča o farmerima koji su zamijenili krave za bizone i alpake. Na udaljenosti od oko 150 metara opterećenje bukom bilo je tek neznatno. Sud je zato zaključio da potpuna zabrana kraljih zvona nije opravdana. Krave smiju nositi samo mala zvona, dok telad i mlada goveda moraju na pašnjak bez njih. Sud je u obzir uzeo tradiciju, mogućnost pronalaska odbjeglih životinja te činjenicu da zvonjava može pomoći u prepoznavanju nemira u stadu. Istovremeno je naglasio da zaštita od buke ne znači automatski zabranu svih zvukova povezanih s poljoprivredom. Kod magaraca sud je povukao jasnu granicu, njima je nošenje zvona potpuno zabranjeno.

Himalaja se približava kritičnoj točki jer se ledenjaci ubrzano tope, ledenjačka jezera postaju sve nestabilnija, a planine se suočava sa sve većim nedostatkom nadzora. Pokazuje to novo istraživanje. Nalazi studije objavljeni su nakon urušavanja himalajskog ledenjaka krajem kolovoza na granici Nepala i Tibeta, koje je izazvalo lančane odrone i bujične poplave u dolinama. U Nepalu i kineskoj regiji Tibet potvrđeno je najmanje 1300 poginulih, dok se više od 5300 ljudi još uvijek vodi kao nestalo. Povlačenjem ledenjaka nastaju ozbiljna ledenjička jezera koja zadržavaju te klabave naslage stijena i leda, a nalaze se iznad dolina u kojima žive milijuni ljudi. Studiji su izradili savjetodavna tvrtka za održivost, Međunarodni centar za integrirani planinski razvoj i Indijski nacionalni institut za himalajski okoliš. Gubitak mase himalajskih ledenjaka ubrzao se posljednjih desetljeća, dok se na terenu trenutno prati tek 21 ledenjak od procijenjenih 40.000 na području Hindukuša i Himalaje, golemog planinskog sustava koji se proteže kroz 8 zemalja, od Afganistana do Mijanmara, pokazuje studija. Himalaja je golemni prirodni vodni sustav koji napaja rijeke o kojima ovise stotine milijuni ljudi diljem Južne Azije. Navodi se da u većini slučajeva slivova Hindukuša i Himalaja očekuje se vrhunac dostupnosti vode oko sredine stoljeća. Tada će biti dosegnut maksimum vode s ledenjaka, nakon čega će početi opadati kako će ledenjaci gubiti masu. Procjenjuje se da voda s Himalaja podupira otprilike 20% indijskog BDP-a, održavajući proizvodnju pšenice, riže i čaja, hidroenergetiku te gospodarstvo povezano s hodočašćima. Indija već ima dokaze o razmjerima rizika. Iako himalajska regija čini oko 18% površine Indije, na nju otpada približno 35% prirodnih katastrofa u toj zemlji, navodi se u ovoj studiji.

Znanstvenici su presadili laboratorijski uzgojenu ljudsku moždanu tkivo u bioinženjerski modificirane miševe, što nazivaju važnim iskorakom u proučavanju razvoja ljudskog mozga, koji bi mogao ubrzati istraživanje uzroka i mehanizma teških poremećaja poput autizma, epilepsije, cerebralne paralize i šizofrenije. Znanstvenici su rekli da je ljudsko tkivo nakon prezađivanja u mišene genetski modificirane, tako da im nedostaje veći dio vlastite moždane kore, razvilo ključne značajke razvoja mozga, uključujući stvaranje funkcionalnih neuronskih mreža. Ističu da je to važno jer je živo ljudsko moždano tkivo zbog etničkih razloga praktički nedostupno za istraživanja. To nam omogućuje proučavanje ljudskog živčanog tkiva na nekoliko razina, od gena i pojedinačnih vrsta stanica do neuronskih krugova i njihovih funkcionalnih posljedica u životinji. Možemo početi istraživati kako genetske promjene povezane s bolestima kod ljudi mijenjaju razvoj živčanog sustava i neuronskih krugova, te mogu li potencijalni tretmani spriječiti ili ispraviti te promjene. Istraživači su u laboratorijskim posudama uzgojili minijaturne trodimenzionalne organoide, osmišljene tako da reproduciraju ključne vrste stanica i razvojne značajke ljudske moždane kore. Taj dio upravlja višim funkcijama poput spoznaje, jezika, pažnje i donošenja odluka. Učinili su to reprogramiranjem stanica kože ili krvi u matične stanice koje se mogu razviti u gotovo bilo koju stanicu u ljudskom tijelu. Pri bioinženjerskom modificiranju miševa znanstvenici su primijetili genetsku metodu koju su blokirali razvoj većine stanica iz kojih se normalno razvijaju moždana kora i hipokampus, moždana struktura ključna za stvaranje pamćenja. Prema istraživačima, pristup bi mogao biti osobito koristan za proučavanje poremećaja koji nastaju tijekom razvoja mozga, poput autizma, epilepsije, šizofrenije, cerebralne paralize, kao i oštećenja uzrokovanih okolišnim čimbenicima, primjerice nedostatkom kisika u razdoblju oko rođenja. Kao prvu primjenu ovog istraživačkog modela, miševe su izložili nedostatku kisika. Ljudski mozak u razvoju može biti izrazito osjetljiv na nedostatak kisika. Dogodi li se to tijekom trudnoće ili oko poroda, može imati ozbiljne neurološke posljedice, uključujući doprinos razvoju cerebralne paralize i povećan rizik od epilepsije ili autizma, rekli su istraživači. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Zagrebu je uhićen Tomislav Horvatinčić. Navodno je priveden zbog kršenja mjere zabrane upravljanja motornim vozilima, koja mu je izrečena uz zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što je posebno kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna do 2 godine. Nove nagodbe postignute su u slučaju Sport i glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, još se 7 optuženih nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne, a dvoje i sporedne novčane kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. U postupku u kojem se najveći dio optuženih tereti za sređivanje državnih ispita, ostala je samo Neda Budimir, koja je bila član Komisije za državne i stručne ispite. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
1: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika. Osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne. Okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 mjeseci uvjetno na 2 godine.
0: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu od 40 godina.
2: Vijesti.
0: SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću zajedno s 54 zastupnička potpisa. Povod je nezakonito odlaganje otpada u Gospiću. Uz SDP i Možemo prijedlog su potpisali Centar, Glas, Platforma Sjever, IDS, Most te Nino i Marija Selak Raspudić. Nisu potpisale stranke Domino i Suverenisti, zastupnici SDP-a Saša Đujić i Sabina Glasovac.
3: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan, dakle premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
4: I zato pozivamo sve saborske zastupnike i zastupnice, posebno one koji podržavaju HDZ i koji su dio vladajuće koalicije, da dobro razmisle prije glasanja o ovom našem prijedlogu. I neka si prije nego što glasaju postave jedno pitanje. Smatraju li prihvatljivim način na kojim se upravljalo sustavom, način na koji se omalovažavalo, ponižavalo i građane i novinare i političare koji su upozoravali na propuste i na ovu katastrofu koja se događa?
0: SDP-ov prijedlog komentirao je saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
5: Bilo dosta tih do sada u ovoj 10-godišnjoj vladavina Hrvatske demokratske zajednice na čeli s Andrejom Plenkoviću, dosta opoziva, prijedloga za opoziv, međutim, nijedan nije uspio proći. Tako će biti i sa ovim uratkom, tako da se s aspekta toga možemo veseliti još jednoj raspravi gdje ćemo opet argumentirano sa jasnim argumentima. Možemo veseliti još jednoj raspravi gdje ćemo opet argumentirano sa jasnim argumentima zdravo razumski.

0: Odredba je izazvala oštre reakcije oporbe, koja je ocijenila da se žurne izmjene donose zbog određenih pojedinaca. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu objavili su da idu u veliki štrajk, koji će početi u ponedjeljak ujutro u 3 sata i 30 minuta. Ne zna se koliko će trajati. Evo što su poručili sindikalisti Vladimir Jozić, Dražen Jović i Sandra Crnković.
1: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
2: Trajat će onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
3: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
0: Vijesti. Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile i pronaći način za stabilne odnose i suradnju, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping na svečanoj večeri u Bijeloj kući, kojom je zaključio drugi dan svojeg posjeta SAD-u. Prije večere na službenim razgovorima Xi i Donald Trump poslali su zajedničku poruku o boljoj komunikaciji dvaju najvećih svjetskih gospodarstava te donošenju odluka o ključnim temama poput tehnologije i sigurnosti. Anabela Lajkauf.
4: Interesi Kine i SAD-a duboko su isprepleteni te ima puno prostora za suradnju, ustvrdio je Xi Jinping nakon službenih razgovora s Donaldom Trumpom.
5: Kao što sam puno puta rekao, Kina i SAD kao dvije najvažnije zemlje mogu mnogo dobiti suradnjom, no i izgubiti sukobima. Ne trebamo izbjegavati spominjanje riječi natjecanje, no ono bi trebalo biti zdravo i zadržano u određenim granicama. Trebala bi to biti utrka u kojoj lovimo jedni druge, a ne hrvački meč u kojemu jedan pobjeđuje, a drugi gubi. Kina i SAD moraju izbjegavati sukobe i sasvim sigurno možemo naći pravi put da se dvije velike zemlje slože na ovom planetu koji i jedni i drugi zovemo domom.
4: Slijepim riječima dvojica su predsjednika nastavili na raskošnoj svečanoj večeri u Bijeloj kući, pa je tako Donald Trump svojem gostu uručio i dar, zlatni kip orla američkog simbola, ističući kako se nada da će pronaći svoje mjesto u Pekingu.
5: Kao čelnici dviju nacija, predsjednik Xi i ja shvaćamo da predstavljamo različite sustave, no veze između naših ljudi postojane su i nikada se nismo bolje slagali.
4: Istodobno, agencija Xinhua izvijestila je da je Xi poručio Trumpu kako se Kina nada da će SAD zauzeti ispravno stajalište o neovisnosti Tajvana. Točnije da će se prema tome postaviti oprezno i tako osigurati daljnji razvoj kinesko-američkih odnosa. Večera u Bijeloj kući poslužila je i kao mjesto za razgovore o umjetnoj inteligenciji koja se razvija golemom brzinom, a neki od njezinih tvoraca poput Daria Amodeja iz Entropika otvoreno upozoravaju da se taj razvoj mora usporiti. Amodeji, koji je jasno rekao da bi kinesko vodstvo u tom području bilo ozbiljna prijetnja i za Ameriku i za svijet, nije bio pozvan na svečanu večeru u čast kineskog predsjednika, no za stolom su među ostalima bili Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman i Jensen Huang.
0: Vijesti. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica početka bitke za grad heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Bitka za Vukovar počela je u kolovozu 1991. i trajala je 87 dana. Grad je pao 18. studenoga, nakon čega su slijedila zarobljavanja i zločini, među kojima i zločin na Ovčari, ministar branitelja Tomo Medved.
6: I naša je dužnost promicati istinu i vrijednosti iz Domovinskog rata. Naša povijesna postignuća, stvaranje, obranu i oslobađanje Hrvatske. One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, na jugu i istoku mjestimice malo kiše ili pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni.

0: istočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare ponegdje olujna, najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Duga Borić. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: U petak i subotu Gambetići ponovno postaju središte autokrosa. U subotu 26. rujna staza kanali ugostiće vozača koji se bore za bodove Međunarodnog zonskog prvenstva Hrvatske te prvenstva Hrvatske i Slovenije. Od 8 do 18 sati očekuju vas uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamu i prepoznatljiva atmosfera Gambetića. Vidimo se u subotu 26. rujna na stazi kanali u Gambetićima. Vaš Skok Racing.
2: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim šovom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji Zdravko Mamić koji također dolazi na šov.
4: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u Mintik. Par, stoga moraš imat visok IQ, bar 140 da shvatiš uvrede koje ću uputit smeću koje nas okružuje u lijepoj našoj, samo nemojte vi biti smeće, odnosno džbe, da me drukate kad pređem granicu. A dolazi i Modrić, jel tako Luka?
5: Pa je, doću ja, bit će još 40 poznatih osoba, a nakon stand-up imitatorskog šova Danka Ažića gledamo i utakmicu Lige Nacija, isto u Mintik baru, Hrvatska protiv Češke, namazat ćemo ih po terenu ko paštetu, pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Mintik bar. Vidimo se.
6: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

12 sati 35 minuta za par sekundi. Vi ste dalje na valovima Radio Centra, oslušamo Meritas i pjesmu Ovog ljeta, ali i Pleasantville remix koji je ovog ljeta bio glavna pjesma u svim eterima svih radiopostaja u Hrvatskoj i šire. Meritas, da. Idemo vidjeti što nam slijedi od informacija koje vas sigurno zanimaju, poput meteopodataka. Kažu naši instrumenti 22 stupnja Celzija trenutna temperatura zraka u Poreču, 22. Po meni vrlo ugodnih, ali neko će reći ipak je to malo prohladno. Da, ako ste u hladu, treba će vam nekakva jaknica, dukserica, kako se to već kaže. A na suncu je ugodno. Tlak zraka je 1021 hektopaskal, relativna vlažnost zraka 41%. Slab vjetar puše sa sjevera, sjeveroistoka, prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Sasvim je vedro po ovim znakićima ovdje, a bit će vedro do kraja dana sigurno. Maksimalna temperatura 22. Vedro će biti i noć koja je ispred nas, minimalna temperatura se očekuje 10 stupnjeva, dakle sutra rano ujutro u zoru, maksimalna 24, veća nego danas. Također vedro sutra, a i prek sutra, pa kako stvari stoje i ponedjeljak. Maksimalna dnevna temperatura će rasti mic po mic, pa će biti u nedjelju 25, a u ponedjeljak 26 stupnjeva Celzija. I to je onda temperatura koja će potrajati par dana. To je taj toplinski val koji je najavljen. Što se tiče prometa, promet na Poreštini, možemo reći da je srednje gustoće, odvija se po suhim kolnicima. Iako je moguće da tu i tamo bude još vlažnog kolnika, to su obično na mjesta koja su u hladu. Međutim, puše bura i kod nas, a pogotovo jača bura, da ne kažem jaka bura, puše u priobalju. I to mjestimice sa olujnim udarima ispod Velebita, na primjer. Zabrana je prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su ponegdje mokri ili vlažni i skliski, a mogući su i odroni. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Evo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila, naravno poštujte i druge sudionike u prometu, pogotovo pješake, a budite iznimno oprezni ako se krećete u blizini škola ili vrtića. Kažu povećana gustoća prometa na Istarskom ipsilonu A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera. Zbog održavanja biciklističke utrke CroRace 2026 danas između 12.30 i 15 sati bit će zatvoren čvor Labin za sve kategorije vozila. Detalje pogledajte na stranicama HAK-a. Što se tiče graničnih prijelaza, sve izgleda kao inače, a u pomorskom prometu problema ima, pa je najbolje provjeriti stranice Jadrolinije. Eto, sve znate, dragi slušatelji. Što se tiče radova, radovi su započeli u naselju Vranići kod Višnjana, pa bez struje je od 12.30 do 13.30 taj dio, dakle naselje Vranići kod Višnjana, bez struje od 12.30 do 13.30. Za subotu i nedjelju nema najavljenih radova. Ponedjeljak također nema ništa napisano. Evo, čuli smo koliko smo čuli Meritasa, sada je tu Boris Nolković u Dobru i zlu remix verzija. Slijedi nam glazbeni tris za otprilike 10 minuta, a nakon 13 sati emisija Hitovi koji vladaju svijetom. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Ostanite uz nas. Od

Glazbeni tris na valovima Radio Centra, evo 12 sati 56 minuta, tri izvođača ovoga puta. Trenutno slušamo Willa Smitha. Dakle, Will Smith rođen na današnji dan 68. američki glumac, reper, glazbeni, ne, filmski producent, aj glazbeni. Bio je dio hip-hop dua DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. I početkom 90-ih imali su već jake hitove, da ne spominjemo Man in Black i ovu pjesmu Getting Jiggy With It 98. Upali su dakle u top 10 Billboardove top liste, osvojili su i Grammy nagradu kao najbolji rap solo performance. Sretan rođendan Willu Smithu, sretan rođendan i Cukeru kojeg smo čuli prije. Rođen je na današnji dan 1955. Italijanski pjevač Cukero punoga imena Adelmo Fornaciari. 1991. imao je hit sa Paul Youngom, Senza una donna. Prodao je preko 60 milijuna nosača zvuka širom svijeta. A među najjače njegove hitove se ubraju pjesme Diamante, Il Volo, My Love, Baila, Sexy Thing, Baila Morena. A i pjesma koju smo čuli, Diavolo in Me, koju je obradio i Toni Cetinski. Treći slavljenik je Teddy Swims, trenutno u vrhovima top lista svijeta. Teddy Swims je američki pjevač i skladatelj. 2023. se probio s pjesmom Lose Control. Od tada do danas već je snimio dva albuma. Treći je u najavi. I nekoliko njegovih zadnjih singlova se intenzivno vrte na top listama, naravno i u eteru mnogih radiopostaja, mislim mnogih svih. Osim onih koji se ne bave glazbom, da, tako je. Mr. Know It All, veliki hit zadnji, iz 26. iz ove godine. Jako mi podsjeća na neku drugu pjesmu, ali nema veze. Evo, čestitamo prije spomenutima, čestitamo i vama, dragi slušatelji, što god slavili danas. Nek se pamti po dobrome, glazbu ćemo birati mi za vas, a vi ćete se pobrinuti za ovo ostalo. Pa kako god ispadne, kaže kolega, može, može. Što se tiče našeg programa, u nastavku nam slijedi emisija redovna petkom, hitovi koji vladaju svijetom. 12 trenutno najjačih hitova, u otprilike pola sata malo više ćemo ih čuti. A naravno u 14 sati tu su još jedne lokalne vijesti, ostanite i dalje uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapis 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
4: Hitovi koji vlada u svijetu.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa redovnom emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Prva je Madonna uz Kylie Minogue i pjesma Love Sensation After Hours. U eteru od 6. kolovoza ove godine Madonna i Stuart Price su producenti, a pjesma se nalazi na 15. studijskom albumu od Madone, koji se zove Confessions 2, objavljen je početkom srpnja ove godine. Slijedi Love Sensation After Hours, one su Madonna i Kylie Minogue.

Nakon Madone i Kylie Minogue i pjesme Lost Sensation After Hours, tu su Hugel i Mile Angel in Ultranate. Moving to the Sound se zove pjesma, u eter prvi put puštena krajem svibnja ove godine. Inače, Hugel je francuski DJ, do sada je objavio jedan album, zove se 21. On i Late Nine su zajedno producirali pjesmu. Slušamo single Moving to the Sound, oni su Hugel i Mile Angel i Ultranate.

Bili su to Hugel, Email Angel i Ultranate u pjesmi Moving to the Sound. Slijedi DJ iz Rumunjske, DJ Goja i pjesma Michiko. Pjesma je prvi put puštena u eter krajem ožujka ove godine, a postoji i novija verzija u kojoj gostuju Jason Derulo i Melody. Pjesma je u eter krenula krajem lipnja ove godine. Slušamo original, to je Michiko, on je DJ Goja.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo DJ Goju i pjesmu Mi Chico, slijedi Miley Cyrus ili sada po novome skraćeno Miley i pjesma Bass Persuades. Tako se zove i njezin novi studijski album koji je u prodaju pušten prije nekoliko dana, točnije 18. ovog mjeseca. Prvi je to single s tog albuma, a single je u eteru od 3. rujna ove godine. Produkciju potpisuju Cyrus, Polak, Kit Harpoon i Max Morando. Slušamo 33-godišnju Miley Cyrus i pjesmu Bass Persuades.

Bila je to Miley i pjesma Bus Pursuits, a slijedi James Blunt i pjesma Taste Like Summer. U eteru od sredine kolovoza ove godine pjesma najavljuje njegov novi studijski album koji će uskoro u prodaju. Producent pjesme je Red Triangle. Idemo čuti 52-godišnjeg Jamesa Blunta i pjesmu Taste Like Summer.

Bio je to James Blunt i pjesma Tastes Like Summer, a slijedi Ella Langley i single Choosing Texas. U eter pušten još u listopadu prošle godine, Miranda Lambert i Ben West su zajedno producirali pjesmu, a pjesma se nalazi na drugom studijskom albumu od Ella Langley, zove se Dandelion, objavljen u travnju ove godine. Slušamo Choosing Texas, ona je Ella Langley.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Amerikanku Elu Langley i pjesmu Choosing Texas. Slijedi također Amerikanac, ali porijeklom sa Havaja, Bruno Mars, On My Soul, zove se pjesma. Treći je to single s njegovog albuma The Romantic, koji je objavljen krajem veljače ove godine, a ovaj single u eter je krenuo prvi put 19. lipnja ove godine. Produkciju potpisuju Mars i The Mile. Slijedi 40-godišnji Bruno Mars i pjesma On My Soul.

Nakon Bruna Marsa i pjesme On My Soul, tu je Katy Perry porijeklom iz Kalifornije. Pjesma Watch It Burn je najsvježiji njen single koji se ne nalazi na njezinom albumu Iran 4.3, objavljenom u rujnu 2024. Niti je na Best Of-u koji je objavljen u svibnju ove godine. Produkciju potpisuje više imena, a predvodi ih Justin Tranter. Slušamo 41-godišnju Katy Perry i pjesmu Watch It Burn.

Bila je to Katy Perry s pjesmom Watch It Burn, a slijedi Nico Santos i single Why Don't You Stay. Inače, on je do sada objavio 3 studijska albuma 2018., 20. i 23. Produkciju pjesme potpisuje Pascal Reinhardt, a pjesme u eteru od kraja lipnja ove godine. Slušamo 33-godišnjeg Nika Santosa i pjesmu Why Don't You Stay.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Nika Santosa i pjesmu Why Don't You Stay, a slijede Amerikanke Cat's Eye i pjesma Animal. 24. srpnja ove godine prvi put puštena u eter, a potječe sa EP-a Wild koji je objavljen sredinom kolovoza ove godine. Omer Fedi i Blake Slatkin su zajedno producirali cijeli EP. Slušamo Animal i Cat's Eye.

Nakon Ketsa i pjesme Animal 2 su Gentleman i Michael Patrick Kelly. Pjesma se zove Wildfire, u eteru od sredine lipnja ove godine. Inače, Gentleman je reggae glazbenik iz Njemačke, a Michael Patrick Kelly je iz Irske, iz poznate obitelji Kelly Family. Već su surađivali na albumu od Michaela koji se zove ID. Slušamo Wildfire, oni su Gentleman i Michael Patrick Kelly.

I za kraj emisije, hitovi koje vladaju svijetom nakon izvođača Gentleman i Michael Patrick Kelly i pjesme Wildfire, tu su Martin Garrix i U2. Fireflies se zove pjesma, u eter puštena krajem srpnja ove godine, radi se o takozvanom standalone singlu, iako, koliko znamo, Martin Garrix priprema cijeli album sa gostovanjima, on je i producent pjesme, a pomogao je Klar. I uz The Fireflies od Martina Garrixa i U2 zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz Valove, Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim showom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji Zdravko Mamić koji također dolazi na show.
2: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u Mintik bar, stoga moraš imati visok IQ, bar 140 da shvatiš uvrede koje ću uputiti smeću koje nas okružuje u lijepoj našoj, samo nemojte vi biti smeće, odnosno džere, da me drukate kad pređem granicu. A dolazi i Modrić, jel tako Luka?
3: Pa je, doću ja, bit će još 30 poznatih osoba, a nakon stand-up imitatorskog šova Danka Ažića gledamo i utakmicu Lige Nacija, isto u Mintik baru, Hrvatska protiv Češke, namazat ćemo ih po terenu ko paštetu, pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Mintik bar. Vidimo se.
4: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
5: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6. I 93.6.
0: Radio Centar.

lokalne vijesti. Svečanom sjednicom Skupštine Istarske županije u spomen domu u Pazinu 25.9. obilježava se Dan Istarske županije. Obilježavanje je posvećeno rujanskim odlukama iz 1943. godine, jednom od ključnih trenutaka istarske povijesti, ali i vrijednostima slobode, antifašizma i pripadnosti Hrvatskoj, koje su tada jasno potvrđene i koje su duboko utkane u identitet današnje Istre. Sjednici je prethodilo polaganje vijenaca na središnjem spomeniku u Parku Narodnog ustanka, a počast su odali izaslanik predsjednika Republike Hrvatske i predsjednik Ureda predsjednika Orsat Miljenić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i načelnik općine Sveti Petar u šumi Mario Bratulić, predsjednik Skupštine Istarske županije Walter Flego, župan Istarske županije Boris Miletić, gradonačelnica grada Pazina Suzana Jašić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin, te potpredsjednica Saba Republike Hrvatske i predsjednica Saveza udruga antifašista Istarske županije Ada Damjanac. U uvodnom dijelu svečanosti prisutnima su se obratili predsjednik Skupštine Flego i župan Miletić, pa je tako, govoreći o vrijednostima na kojima Istra gradi svoju sadašnjost i budućnost, Flego poručio kako one zahtijevaju odgovornost i jasan stav svakog pojedinca. Vjerujući u mlade generacije i solidarnost, birajući Europu i otvorenost umjesto nacionalizma i svake vrste ekstremizma, ja siguran sam i vi biram slobodu i budućnost za koju se vrijedi boriti. Pri tome je poručio da je važnije nego ikada da se ne savijamo pred trenutnim pomodnim trendovima ili samodopadnim takozvanim svjetskim liderima, pred youtuberima i influencerima, ostanimo svoji, tvrdi i uporni, ali ujedno i moderni, inovativni, vrijedni i radišni, te oko antifašističkih vrijednosti nepokolebljivi, jer jedino tako možemo biti pobjednici u kontinuiranoj borbi protiv fašizma i šovinizma, populizma i kaosa, rekao je Flego. Župan Miletić naglasio je odgovornost prema generacijama koje dolaze i istaknuo kako se svijet oko nas može mijenjati, ali Istra ne smije zaboraviti tko je i što želi biti. Prije 83 godine jedna je generacija Istrijana donijela odluke čije posljedice živimo i danas. Jednoga dana netko će živjeti posljedice odluka koje mi donosimo sada. To je velika odgovornost, ali i velika privilegija. Slavimo vrijednosti koje traju i s njima gledamo naprijed prema Istri koja se mijenja zajedno sa svijetom, ali koja pritom nikada ne zaboravlja tko je, poručuje Miletić. Dođite danas u Park Olgeban na obilježavanje Zlatnog rujna. Zlatni rujan je mjesec posvećen podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjoj i adolescentskoj dobi, a kulminacija Zlatnog rujna obilježava se upravo danas u Parku Olgeban, gdje je pripremljen poseban program za djecu i obitelji. Besplatan program za djecu počinje u 17.30 uz kreativne radionice i igraonice, a u 19 sati slijedi glavni dio programa uz prigodne pozdravne govore te nastupe članica iz udruge USB-a, plesačica na svili i pjevačice Ive Gortan. Cilj cijele inicijative je vrlo jednostavan, ali važan, a to je da se zlatnim svjetlom podsjeti kako nijedno dijete i nijedna obitelj u svojoj borbi ne smiju ostati sami. Ideja za obilježavanje Zlatnog rujna u Poreču proizašla je iz suradnje ravnateljice i djelatnica dječjeg vrtića Rados, koje su i ove godine željele svojim angažmanom dati doprinos širenju svijesti o malignim bolestima kod djece i mladih. A nakon velikog odaziva i pozitivnih reakcija od prošle godine, grad Poreč Parenco i ove godine sa zadovoljstvom se uključuje u ovu vrijednu inicijativu. Dodajmo da tijekom cijelog 9. mjeseca simboličnim osvjetljavanjem gradskih prostora i popularnog fotopointa Srce u Peškeri u zlatnoj boji Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Grad Poreč zahvaljuje dječjem vrtiću Radost, udruzi Krijesnica, uslugi Poreč i svim ostalim sudionicima na suradnji i doprinosu obilježavanju Zlatnog rujna.
Nastavljaju se planovi i pripreme za širenje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada Poreča Parenco, kako bi se ostvario cilj 100% pokrivenosti. Na području grada Poreča u posljednjih 6 godina odvodnja Poreč izradila je ukupno oko 35 km kanalizacijske mreže i 11 crpnih stanica u 20 naselja, čime je omogućeno priključenje 11 crpnih stanica u 20 naselja, čime je omogućeno priključenje na sustav javne odvodnje.

0: Tižana, Saladinka te u dijelovima naselja Veli Maj, Vranić i Nova Vas, Ladrović i bolnica i Mali Maj. Ukupna vrijednost svih investicija iznosila je cirka 10 milijuna eura. Paralelno sa izgradnjom kanalizacijske mreže u većini naselja gdje je bilo potrebno i moguće, vršeni su i radovi na ostaloj infrastrukturi, te kasnije završeni radovi asfaltiranja prometnica, sve u cilju kako bi se radovi završili zajednički bez potrebe za naknadnim intervencijama na prometnicama. Planovi za naredni period su završetak postupka izgradnje studije izvodljivosti za cijelo područje Poreštine, koja će dati smjernice za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacijske mreže u preostalim naseljima te osigurati funkcionalan rad postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda sa pravovremenim rekonstrukcijama kanalizacijske mreže i crpnih stanica. Ovime se Poreč svrstava među vodeće sredine ne samo u Istri već i u Hrvatskoj, a riječ je o jasnom pokazatelju sustavnog i odgovornog upravljanja razvojem u kojem komunalna infrastruktura prati potrebe stanovnika i dugoročni rast grada, istaknuo je gradonačelnik Poreča Loris Pešurić. U subotu 26.9. u Poreču će se održati treće izdanje manifestacije posvećene pjesmi i liku La Mula de Parenzo, programa koji spaja edukaciju, gastronomiju, likovnu umjetnost i glazbu, a inspiraciju pronalazi u poznatoj porečkoj muli. Program počinje u 9 sati u dvorištu Zavičajnog muzeja Poreštine radionicom pripreme bakalara, koju vode Enio Deković i Stanislav Poropat. Sudionici će naučiti kako se priprema ovaj tradicionalni specijalitet, a pripremljeno jelo moći će se i degustirati od 12.30. Degustacija je otvorena za sve posjetitelje, a za radionicu bakalara obavezna je prijava na lamuladeparenco@muzeiporec.hr ili na broj telefona 091-4323-745. Slijedi radionica ufilcavanja sapuna za djecu i odrasle u prizemlju Zavičajnog muzeja, koju vodi kustosica i etnologinja Vltava Muk, a pred večer u 19 sati u Centru za posjetitelje La Mula de Parenzo na Trgu Slobode otvara se izložba Ide Blažičko pod nazivom Niti. Manifestacija završava u 20 sati koncertom grupe Music City Cafe Baru Lapidarium. Od petka do nedjelje, to jest od 25. do 27.9. Vrsar će ugostiti otvoreno prvenstvo Republike Hrvatske u podvodnoj fotografiji. Natjecanje se održava u organizaciji Hrvatskog ronilačkog saveza i ronilačkog kluba Ugor, a okupit će najbolje podvodne fotografe koji će svoje fotografsko umijeće i kreativnost pokazati upravo u podmorju Vrsara. Sudionici će kroz objektive svojih fotoaparata zabilježiti ljepote i bogatstvo vrsarskog podmorja, pretvarajući prizore iz morskih dubina u fotografije koje će nam omogućiti da ih doživimo na potpuno novi način. Dodatne informacije kao i program natjecanja pronađite na www.vrsar.hr.
1: Vremenska prognoza.
0: Pitka dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko juga Jadrana dalje na jugoistok. Danas pretežno vedro, puhaće sjeveroistočni vjetar 12 do 24 čvora, popodne u slabljenju na 6 do 16, more 2 do 3, mjestimice i 3 do 4, uglavnom u Velebitskom kanalu i prema otvorenome moru. Maksimalna dnevna temperatura danas do 22 stupnja. I sutra pretežno sunčano, u jutarnjim satima u unutrašnjosti mjestimice je moguća magla. Na Jadranu će puhati umjerena u prvom dijelu dana i jaka bura, popodne prolazno sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Nećemo u školu, nećemo u školu.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha.
3: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato ona rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.valfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno vaš dom.
4: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk, samo 39 centi. Crvena kruška Viljamovka, odličnih euro 49. I domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak, 3 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
5: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetičentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lovrić, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
6: Emisija pod pokroviteljstvom

Idemo poštovano i drago slušateljstvo, evo nas na početku otvaranja škrinje blaga. Mi ćemo sada opisivati sliku po sliku, ovo je aukcija, sponzorska aukcija. Zahvaljujući sponzorima Hrvatskom društvu umjetnosti, prijateljima iz Austrijske banke, evo ga, jedna kolekcija slika skupocjenih autora, prva slika koju ćemo izvaditi iz škrinje blaga, prva slika koju vam prepuštamo, Edo Murtić. Evo slika od autora koji je nacionalno blago Hrvatske, Edo Murtić, i krećemo u aukciju od nule. Telefon je, vi kad nas zovete režiju, pričate u tišini, u tajnosti, telefon je 052 451 234, 052 451 234. Druga slika za koju ćemo otvoriti aukciju je Edo Murtić. Mersad Berber. Nešto sam se zamislio. 05, dakle telefon je 052 451 234. Prva slika je Edo Murtić, druga Mersad Berber. Za sliku Mersada Berbera mogu samo reći da je to slika iz ciklusa koji je bio na izložbi Barcelona Madrid. Flora, boginja biljaka, priroda, ljepote, slika optočena u zlatu i ona je raskošna i uokvirena. Dakle, prvi slušatelj koji nas nazove može dati onu prvu ponudu, 100 bodova, jel? I ako se ne bi javio iza toga neki novi licitator, može niko, tako reći, dobiti sliku na poklon. Treća slika, Boris Bučan.

veliki autor Boris Bučan, Žar ptica. Dakle, prva ponuda se čeka ovdje, isto kao i za Berbera, isto kao za Edu Murtića. 052 451 234.

Evo ga, iz režije mi javljaju da Edo Murtić i Berber su dobili prve ponude 100 bodova. 100 i 100. Režija, odakle poziv? Iz Novigrada, ma zamisli. Dakle, Novigrad, da, molim, slovenski broj. Edo Murtić, prva ponuda 100, Mersad Berber, prva ponuda 100 bodova, Boris Bučan, evo ga još uvijek na nuli. I sad idemo, Ivan Lacković, Kroata. 4-godišnja doba, Ivan Lacković, Kroata. Čekamo vašu prvu ponudu. 4 slike u jednom okviru, 4-godišnje doba. Telefon. Telefon zvoni u režiji. Da, evo, priča je ostane. 052-451-234. 052-451-234.

Evo ga, imamo jednu ponudu iz Vrsara. Jedan od u biti najpoznatiji ugostitelj u Vrsaru. Ne smijemo ga reklamirati, ali je, to je number one top, recimo. Mersad Berber je 150. Boris Bučan, Žar ptica, prva ponuda 100 bodića, 100 euriće, to je za sliku koja je sa 3-0, to je preko 1000 euriće. Boris Bučan je samo 100, Berber je 150. Edo Murtić je ostao na 100. Da li će neko od vas ići na 150 za Edu Murtića, koji je skupocjen? To je slikar koji je nacionalno blago Hrvatske. Ivan Lacković, Kroata, 4-godišnja doba, 4 slike u jednom okviru, to je 100 puta 100, metarski format. Čekamo prvu ponudu, telefon je slobodan sada, 052 451 234.

Evo ga, otvorit ćemo licitaciju za još dvije slike. Zlatko Plica, Tarski ciklus i Vasilije Jordan. Vasilije Jordan iz ciklusa Venecija.

4-godišnje doba Ivana Lackovića Kroate, Zlatko Prica, Tarski ciklus i Vasilije Jordan iz ciklusa Venecija. Ove dvije slike su još uvijek na nuli, tu čekamo prvu ponudu. Mersad Berber, imamo 200. Teži, odakle ta ponuda? Puntana, dobro, hvala. Mersad Berber, 200. Da li će doći neka ponuda iz Poreća? Edo Murtić je 150. Se fue. Mersad Berber, 200. Boris Bučan, Žar ptica je 100 bodova. Evo opet zvoni telefon u režiji. 052 451 234.

kuća. Evo idemo odbrojavanje, zatvorit ćemo licitaciju. Zlatko Prica je ostao Tarski ciklus, jedan lijepi veliki format, slika je ostala na nuli. Vasilije Jordan, pokojni dekan akademije, šef akademije, slika iz ciklusa Venecija, još uvijek nemamo prvu ponudu. Lacković Kroata ima jednu malu ponudu, 100. I to je Boris Bučan, Žar ptica je 150. Telefon i dalje slobodan, 052 451 234. Da li će neko dati za sliku Ede Murtića bar 50 bodića više od ove male ponudice koju imamo, 150, idemo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i posljednje pitanje. Da li će telefon u režiji zazvonit? Da li ćemo dobiti još neku ponudu? Bar ove dvije slike koje su još uvijek bez te prve, jel? Ponude trebamo. 052 451 234.

Dakle, prvi slušatelj koji se sada javio režiju radija u Poreću može za Edu Murtića za sliku koja je iz fundusa Hrvatskog društva umjetnosti. Oni su donirali sliku autora koji je nacionalno blago Hrvatske. Pokojni Edo Murtić. Mi imamo jako malu ponudu. 150. Evo, prvi slušatelj koji se javi u režiji 052 451 234. Yes. Mercedes Weber je 200. Kada moreš ušti. Boris Bučan je 150, Žar ptica, ovo je... Lacković Kroata 100, Zlatko Prica i Jordan su na nuli. I to koji Zlatko Prica? Slika iz starskog ciklusa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i posljednje pitanje. Evo telefon 052 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim showom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji Zdravko Mamić koji također dolazi na show.
2: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u Mintik bar, stoga moraš imati visok IQ, bar 140 da shvatiš uvrede koje ću uputiti smeću koje nas okružuje u lijepoj našoj, samo nemojte vi biti smeće, odnosno džere, da me drukate kad pređem granicu. A dolazi i Modrić, jel tako Luka?
3: Pa je, doću ja, bit će još 30 poznatih osoba, a nakon stand-up imitatorskog šova Danka Ažića gledamo i utakmicu Lige Nacija, isto u Mintik baru, Hrvatska protiv Češke, namazat ćemo ih po terenu ko paštetu, pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Mintik bar. Vidimo se.
4: U nedjelju 27. rujna Vižinato te zove na 29. rekreativni biciklistički maraton Parenzanu.
5: A za ljubitelje pješačenja organizirana je pješačka tura.
4: Prijave su na dan maratona od 8 sati u školskoj sportskoj dvorani.
5: Kotizacija iznosi 15 eura, djeca do 10 godina sudjeluju besplatno.
4: Nakon vožnje i druženja čekate bogata tombola s vrijednim nagradama.
5: Više na Facebook stranici Visit Vižinada.
4: Vidimo se u nedjelju 27. rujna na Parenzanu.
6: U petak i subotu Gambetići ponovno postaju središte autokrosa. U subotu 26. rujna staza kanalu gostit će vozače koji se bore za bodove Međunarodnog zonskog prvenstva Hrvatske te prvenstva Hrvatske i Slovenije. Od 8 do 18 sati očekuju vas uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamu i prepoznatljiva atmosfera Gambetića. Vidimo se u subotu 26. rujna na stazi kanalu Gambetićima. Vaš Skok Racing.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senje i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, te čvorova Kosnice i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Autocesti Bregana-Lipovac na prilazu zoni radova na 90. kilometru između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca, gdje se vozi jednim trakom, a kolona je duga oko 2 km. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istra, gdje je kolona također oko 2 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje se vozi jednim trakom, a kolona je oko 1 km. Na Istarskom ipsilonu zastoji su između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti 1 kod mjesta Jakovlje, a na Jadranskoj magistrali na području Solina i Stobreča. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su trajektna linija su Martin Makarska i Katamaranska Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ovu subotu u 19 sati u Mintik bar dolazi Danko Ažić sa svojim urnebesnim stand-up imitatorskim showom u kojem će imitirati čak 40 poznatih osoba i dovesti ih u nikad viđene situacije. Ulaznice se mogu kupiti na entriju ili na ulazu. S nama je trenutno na liniji Zdravko Mamić koji također dolazi na show.
2: Anđeli moj dobri, tata Zdravko će riskirati vlastitu egzistenciju i doći u Poreč ovu subotu u 19 sati reći istinu napaćenom narodu u Mintik. Par, stoga moraš imat visok IQ, bar 140, da shvatiš uvrede koje ću uputit smeću koje nas okružuje u lijepoj našoj, samo nemojte vi biti smeće, odnosno džere, da me drukate kad pređem granicu. A dolazi i Modrić, jel tako Luka?
3: Pa je, doću ja, bit će još 40 poznatih osoba, a nakon stand-up imitatorskog šova Danka Ažića gledamo i utakmicu Lige Nacija, isto u Mintik baru, Hrvatska protiv Češke. Namazat ćemo ih po terenu ko pa štetu. Pa šteta da to propustite. U svakom slučaju, bit će to večer za pamćenje. Subota u 19 sati i Mintik bar. Vidimo se.
4: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: marketing Radio Centra.
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih €49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak €3,99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: U Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Eufrazijanu započinjemo sa javljanjem iz udruge Ars Kultura, koja se bavi promicanjem tradicionalnog kulturnog stvaralaštva. U tijeku je dio njihovog godišnjeg programa Fax Dance, koji se odvija u Rovinju i Pazinu, a podrazumijeva nastupe folklornih i tradicionalnih skupina. Ispred udruge i kao organizator programa javila nam se predsjednica udruge Ines Kovačić-Drndić.
1: Evo, 24. do 27. rujna Rovinj i cijela Istra je ponovno domaćin Fax Dance Međunarodnog festivala folklora. Fax Dance je inače dio festivala amatersko-kulturnog stvaralaštva, pa ako se sjećaju slušatelji da smo u proljeće imali dva izdanja Međunarodnog festivala zborova. Evo, sada je u sklopu iste platforme festivala u rujnu imamo Fax Dance, znači festival posvećen folkloru i tradicijskom plesu. Očekujemo više od 300 folklornih plesača iz čak 5 zemalja, iz Slovenije, Austrije, Bugarske, Estonije i Hrvatske, tako da će evo u Rovinju, a i Pazinu biti zaista živopisno vidjeti plesače koji evo prezentiraju svoju tradiciju i prekrasne nošnje. Ono što je predivno je zapravo da su u 4 dana svi plesači zajedno u istom naselju, turističkom naselju Amarin u Rovinju, i tamo provode vrijeme i imaju razne aktivnosti. Imat ćemo radionicu plesa gdje ćemo sve sudionike naučiti plesati istarski balun, ali i mi od njih nešto novo naučiti, tako da ćemo savladati plesne korake iz Slovenije, Austrije, Bugarske i Estonije. Od programa mogu istaknuti evo da će u četvrtak je dakle otvorenje u 20 sati u resortu Amarin, a ono što je posebno predivno je u petak u 16:30 povorka svih sudionika kroz glavne ulice grada Rovinja, a nakon povorke na Trgu maršala Tita s početkom u 17 sati slijedi veliki revijalni koncert gdje će se na pozornici izmjenjivati folklorne skupine iz svih 5 zemalja, i zaista mislim da će to biti publici predivno vidjeti koliko se razlikuju glazba, ritmovi, koreografije, ali i nošnje pojedinih krajeva. U subotu smo popodne u Pazinu, u spomen domu u velikoj koncertnoj dvorani je također predivan revijalni koncert svih sudionika s početkom u 18 sati, pa evo pozivam sve slušatelje u petak u Rovinj ili u subotu u Pazin, dakle u 18 sati u Pazinu je dakle revijalni koncert sudionika folklornog festivala i ulaz je slobodan, tako da ste svi dobrodošli da uživate s nama u ljepoti tradicijske glazbe.

0: Eufrazijanu nastavljamo sa javljanjem iz Centra za posjetitelje La Mula de Parenzo, odakle nam se javila voditeljica Sabina Damjani i ispričala nam o sada već tradicionalnoj zanimljivosti La Mula de Parenzo Day, odnosno dan posvećen baš ovoj temi, i predstavila bogat program pripremljen u zavičajnome muzeju Poreštine.
1: La Mula de Parenzo Day održava se već treću godinu za redom. To je program s kojim pokušavamo našu La Mulu dovesti u suvremenost, ali i naravno prikazati tradiciju iz koje je potekla. Program je vrlo bogat, krećemo u 9 sati u dvorištu muzeja s radionicom pripreme bakalara, gdje će polaznici i polaznice naučiti zapravo sve tajne tog jela i voditi će ih Enio Deković i Stanislav Poropat. Također u dvorištu muzeja malo kasnije, znači od 10, imamo radionicu filcavanja sapuna. Ona je namijenjena i djeci i odraslima, a vodit će ju kustosica muzeja Voltava Muk. Za obje radionice trebalo bi se prijaviti, dakle samo nazvati na broj telefona 091-43-23-745 i mi vas upišemo i možete doći raditi. A onda od 12.30 uvijek u dvorištu moći će se degustirati to što su taj bakalar koji se pripremao kroz jutro, i degustacija je besplatna, tako da pozivamo svih da dođete na ručak. I onda program nastavljamo u večernjim satima, znači u 19 sati na Trgu Slobode u Centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. Biti će otvorenje izložbe, odnosno instalacije Ide Blažičko pod nazivom Niti. A od 8 u dvorištu muzeja, odnosno u kafe Lapidarium, ćemo imati koncert benda iz Pule koji se zove Music City, i tako završavam godišnji program.

0: Eufrazijana.
1: Donosimo vam sada javljanje iz umjetničke škole Poreč, odakle nam se javila ravnateljica Sanjica Sara Radetić i predstavila nam nadolazeća zbivanja u umjetničkoj školi.
2: Dobar dan i lijep pozdrav iz umjetničke škole Poreč. Imamo neke velike, prekrasne projekte i od srca vas pozivamo. U sklopu druge koncertne sezone imamo jedan prekrasan veliki koncert u našem kazalištu na Narodnom trgu 1, gdje će Istarski komorni orkestar, koji vjerujem da je svima već poznat, u srijedu 30.9. u 19.30 sati imati predivan koncert gdje će nastupati i naš bivši učenik osnovne škole, a sad prva generacija srednje glazbene škole u Poreču, u srednjoj školi Mate Balota Poreč, David Pršurić, na harmonici sviraće solo uz orkestra i to jednog predivnog španjolskog skladatelja Gorka Hermosa, koji piše originalne skladbe, sam je vrhunski harmonikaš. Tako da sve vas od srca pozivamo, idu, dakle, 30.9. u 19.30 sati, ulaz je slobodan. Uz Davida Bičić će solisti i Lana Zagoranski na violini, također srednjoškolka, i Sandro Peročević, kontrabas, evo profesor koji i predaje kontrabas i svira u tom orkestru, ali imat će i skladbu solo. I to nije sve, znači mi želimo da imamo što više kulturnih događanja ovdje u gradu i da naši učenici nauče dolaziti na koncerte i da slušaju glazbu i da se tako educiraju, jer će onda biti bolji glazbenici. Uvijek se družimo i prijatelji smo sa susjednim školama. Iz Umaga nam dolazi Lara Makovac, koja je završila srednju školu u Kopru i sad je studentica, i ona će nam na klaviru svirati Chopina, Ravela, Rahmaninova, Ginastera, dakle bi jedan jako lijep, jako bogat klasičan program, evo ima tu puno i romantike kao što vidite, uglavnom romantično, a ona se inače sprema za jedno svjetsko natjecanje i prije tog natjecanja nam dolazi svirati u Poreč i to u četvrtak 1. listopada, pa lako zapamtiti, dakle četvrtak 1. listopada u 17.30 sati i to u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču, Kandlerova 2, gdje u našoj dvorani imamo predivan onaj najveći klavir i kad Lara Makovac zasvira, vjerujem da ćemo svi uživati, svi ljubitelji klasične glazbe i klavira. Naravno da svake godine, pa i ove godine, nastupat ćemo i na Kapikornu, to je izostavno. Jako volimo taj projekt i sve vas od srca pozivamo. I ja osobno volim biti cijele dane istraživati šta sve ima i ko se sve predstavlja. A Kapikon će otvoriti naši gotovo najmlađi učenici koji pohađaju osnovnu školu Finida i oni će zajedno zapjevati u zboru sa svojom profesoricom Antonijelom Šimonović. Tako ćemo otvoriti sa pjesmom. A onda ćemo imati klavirski duo, ali neću vam to otkriti, nego ću samo reći da to izvrsni učenici umjetničke škole Poreč i da dođete, da podržite i uživate zajedno s nama u subotu 3. listopada u 12 sati, to isto lako zapamtiti, u podne, gdje ćemo zajedno proslaviti evo već naš tradicionalni Kapikorn koji i ove godine raste pa će biti kroz 2 dana. Biće još jako puno događanja lijepih ovdje u Poreču sa našim učenicima i osnovne i srednje škole glazbene i plesne. Tako da vas sa srca pozivamo da pratite naš omiljeni radio centar Studio Poreč, jer oni vas izvještavaju. Moći ćete čuti naše učenike kako sviraju i gostuju na radiju, sve naše programe koje vam pripremamo, a bit će ih jako puno. Evo upravo dovršavamo godišnji plan i program i školski kurikulum, te vas pozivamo da nas pratite, da slušate radio i uživate u dobroj glazbi, u dobrim emisijama i da nam dođete na naša događanja. jer zaista vam pripremamo pregršt prekrasne glazbe i naravno plesnih programa. Evo, još ću vam spomenuti, dolazi nam dječji tjedan početkom listopada. Ova terasa, znači škole, nadamo se lijepom vremenu, pripremat ćemo vam poseban plesni program koji pripremaju naše učenice i učenici plesne škole, gdje će djeca pisati poruke djeci. Znači, bit će i plesa, ali bit će jako lijepih poruka što ples čini, što glazba čini za nas, djecu i odrasle. I djeca će pisati i govoriti svoje poruke za dječji tjedan. Bit će jako, jako lijepo. I evo, i od srca vas pozivamo u 18 sati da dođete na plesni program za dječji tjedan.

0: Εφραζιάνο.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani donosimo sažetak nadolazećih zbivanja u Pučkom otvorenom učilištu Poreč, ispred kojega nam se javila Tara Isterschwerko.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav. Evo što vam Pučko otvoreno učilište Poreč donosi u narednim tjednu. U našem kinu od 1. do 3. listopada u 18 sati možete pogledati Kristalni planet, veliku animiranu avanturu za sve generacije. Pratimo 11-godišnju Reu i njezinog neobičnog prijatelja Burgija u pustolovinu punoj opasnosti, prijateljstva i hrabrosti. Istih dana u 20 sati na programu su Osvetnici, odnosno Avengers Endgame Encore. Proširena verzija epskog završetka sage o beskonačnosti s dodatkom koji donosi uvod u nadolazeći nastavak. Što se tiče likovnih programa, u galeriji Cukato do 28. rujna možete pogledati izložbu Denisa Kraškovića Happiness and Worries, koja kroz različite medije govori o ranjivosti, odnosima, strahu i empatiji. U maloj galeriji do 9. listopada traje izložba Pogledi Andija Bančića posvećena ljudima, kamenu i Montrakeru, fotografijama koje donose njegov osobni pogled na Poreč i prostor koji je bio posvećen desetljećima. A upravo smo uz izložbu Denisa Kraškovića pokrenuli i novi projekt Mali kustos. Naime, započeli smo suradnju s osnovnom školom Finida, a potom nam se priključila i Valdorfska škola iz Brtonigle. Kroz grupna vodstva djeca školskog i predškolskog uzrasta upoznaju galeriju i izložbu na jedan njima prilagođen način. Dakle, sljedeći tjedan vas očekuje raznolik program od filma i animiranih avantura do izložbi. Vidimo se!
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane ostanite kulturni.

0: Marketing Radio Centra.
1: U petak i subotu Gambetići ponovno postaju središte autokrosa. U subotu 26. rujna staza kanalu gostit će vozače koji se bore za bodove Međunarodnog zonskog prvenstva Hrvatske te prvenstva Hrvatske i Slovenije. Od 8 do 18 sati očekuju vas uzbudljive utrke, atraktivni dvoboji na makadamu i prepoznatljiva atmosfera Gambetića. Vidimo se u subotu 26. rujna na stazi kanalu Gambetićima. Vaš Skok Racing.
2: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trappist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: U nedjelju 27. rujna Vižinato te zove na 29. rekreativni biciklistički maraton Parenzanu.
4: A za ljubitelje pješačenja organizirana je pješačka tura.
3: Prijave su na dan maratona od 8 sati u školskoj sportskoj dvorani.
4: Kotizacija iznosi 15 €. Djeca do 10 godina sudjeluju besplatno.
3: Nakon vožnje i druženja čekate bogata tombola s vrijednim nagradama.
4: Više na Facebook stranici Visit Vižinada.
3: Vidimo se u nedjelju 27. rujna na Parenzanu.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
6: Vi ste na valovima Radio Centra.

Dobar dan, lijep pozdrav cijenjeni slušatelji. Danas od ekipe Valova Radio Centra, petak 25.9. Lijep sunčan dan, odmah nam je sve ljepše i sve bolje. 23 stupnja trenutno u našem gradu, vlaga 45%, a čim je vlaga tako niska, onda znamo da puše nam neki sjeveroistočni vjetar. Lagano i on će u smirivanje, no opet će ga biti sutra, pa tako kažu meteorolozi, na Jadranu sunčano, pa onda umjerena i u prvom dijelu dana jaka bura, popodne će vjetar okrenuti na sjeverozapadni. Temperatura jutarnja ipak nešto niža, ipak za ne baš kratke rukave, ali ko voli ovako malo friško, on uživa, 13 stupnjeva, a ona dnevna bit će oko 23, otprilike kao i danas. Dugoročnije do kraja tjedna pa i do sredine tamo idućeg, do srijede četvrtka, pa tu negdje s temperaturama, možda jutarnja će malo ići u plus, maksimalna dnevna tu isto 24, 23, 25, kiše nema na vidiku. Što se prometa tiče, polako, dakle, lijepo vrijeme je da ima nešto manje turista, ali svejedno ima dosta onih koji dođu upravo na vikend, pa dođu upravo s biciklima i onda ima dosta onih na dva kotača plus ovi domicilni koji se kreću kad je lijepo vrijeme ili na dva kotača ili pješke, budite oprezni, pogotovo u blizini pješačkih prijelaza. Hak javlja da u priobalju puše jaka bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Gdje su radovi? Pa tu najbliže je riječka obilaznica A7 između čvora Rijeka, Zapad i Učka u smjeru Istre, gdje je kolona duga oko 3 km. Gužva je i na Istarskom Ipsilonu, A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na našem području nekih gužvi nema, niti problema, pa neka tako i ostane. 17 sati i 19 minuta, od 17.30 danas infopunkt, u 18 lokalne vijesti, u 18.30 emisija za talijansku autohtonu zajednicu, u 19 noviteti s domaće glazbene scene, a u 20 sati uključenje u prvi program Hrvatskog radija i najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Iskoristimo, dakle, još ovog, doduše nije više ljeta, ali je malo toplija jesen. Nisam rekla, ali u biti najtoplije je u moru, tamo je temperatura tu negdje oko 24. Ugodan nastavak dana, popodneva, večeri, vikenda, kako god hoćete, i budite uz Valove Radio Centra.

0: Info. Punkt.
1: Info. Punkt.
2: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Povodom obilježavanja 25. rujna Dana Istarske županije u Pazinu u velikoj koncertnoj dvorani Spomen doma održala se svečana sjednica Skupštine Istarske županije ovim povodom s početkom u 11 sati. Sjednici su prethodili polaganje vijenaca na središnjem spomeniku u Parku Narodnog ustanka u 10:30. Ovom prigodom obilježava se znak sjećanja na rujanske, odnosno pazinske odluke iz 1943. godine, jedan od najvažnijih događaja u novijoj istarskoj povijesti. Dan Istarske županije vezan je uz povijesne događaje u rujnu spomenute godine, kada je nakon kapitulacije Italije u Istri došlo do općenarodnog ustanka i sloma fašističke vlasti na velikom dijelu poluotoka. Narodno-oslobodilački odbor za Istru 13. rujna donio je proglas o oslobođenju Istre i njezinu sjedinjavanju s Hrvatskom, a odluke je 20. rujna potvrdio ZAVNOH. Na zasjedanju u Pazinu 25. i 26. rujna predstavnici Istre potvrdili su odluku o odvajanju Istre od Italije i sjedinjenju s Hrvatskom.

0: Info. Punkt.
1: Info. Punkt.
2: Vaterpolo klub Poreč prošle je nedjelje organizirao obiteljski dan igrača, uprave i roditelja. Na takav način Vaterpolo klub Poreč tradicionalno zatvara ciklus ljetnih aktivnosti s mnogobrojnim utakmicama i turnirima. Pozivu na gradsko kupalište odazvao se velik broj igrača i njihovih roditelja. Uprava je kluba iskoristila dolazak roditelja kako bi ih izvijestila o narednim aktivnostima kluba, rezultatima ljetne sezone i zimskim treninzima. Posebno su svi bili oduševljeni nastavkom treniranja u novom bazenu hotela Pical. U sklopu druženja odigrana je već tradicionalna utakmica između igrača i roditelja. Cilj okupljanja bio je druženje i zabava, a roditelji su iz prve ruke osjetili kako je to biti vaterpolist u terenu. Igrači i igračice su nakon susreta na poklon od kluba dobili ručnike, a klub ih je iznenadio i prigodnim medaljama koje su predstavljale nagradu za redovite dolaske na treninge i zalaganje. Druženje je nastavljeno snimanjem zajedničke fotografije, a prisutni su uz picu i kolače koji su sami spremili, dobili uvid u aktivnosti kluba i rada uprave.

0: info.info.
1: Odbrojavanje do ovogodišnjeg velikog Kapikona. Poreći početkom listopada postaje mjesto susreta igara, kreativnosti i druženja. 3. i 4. listopada, subotu i nedjelju, Poreći će ugostiti novo izdanje Kapikona. Velike manifestacije ove vrste koja na jednom mjestu okuplja ljubitelje društvenih i videoigara, sporta, fantastike, povijesti, kreativnosti, volontiranja i druženja. Tijekom dva dana osnovna škola Finida pretvorit će se u festivalski prostor s brojnim zonama i sadržajima namijenjenim svim generacijama. Kapikon 2026 organizira udruga Kapibara uz sudjelovanje brojnih partnerskih udruga, klubova, organizacija, izlagača te grada Poreća Parenco i turističke zajednice grada Poreća Parenco. Manifestacija je besplatna za posjetitelje, organizirana volonterski i ima humanitarni karakter, a njezin je cilj povezati različite generacije i zajednice kroz kvalitetno i aktivno provođenje slobodnog vremena. Ovogodišnja tema je Robin Hood, odnosno srednji vijek, a posjetitelje očekuje program koji će obuhvatiti turnire u kolekcionarskim kartaškim igrama i društvenim igrama, video igre, šah, go, kreativne radionice, predavanja, književnost, fantastiku, povijest i tehnologiju te mnoge, mnoge, mnoge druge sadržaje. Posebnu atmosferu donijet će i vanjski programi poput povijesnog streličarstva, HEMA i Soft Armor Combata, dok će djeca i odrasli moći sudjelovati u posebno osmišljenim aktivnostima. Jedan od atraktivnijih trenutaka vikenda je svakako Robin Hood turnir u kojem i sami posjetitelji sudjeluju kao natjecatelji, a prijava je besplatna.
2: Radio Centar Studio Poreč.

Nastavljaju se planovi i pripreme za širenje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada Poreča Parenco, koja još nisu pokrivena kako bi se ostvario cilj o 100%-nom pokrivanju. Na području grada Poreča Parenco u posljednjih 6 godina odvodnja Poreče izgradila je ukupno oko 35 km kanalizacijske mreže i 11 crpnih stanica u 20 naselja, čime je omogućeno priključivanje na sustav javne odvodnje za oko 1400 stanovnika, čime je pokrivenost porečkog područja kanalizacijskom mrežom došla do 99%. Tako su posljednjih godina na sustav javne odvodnje spojeni stanovnici sela Kosinužići, Antonci, Vežnaberi, Mičetići, Stranići, Molindrio, Fuškulin, servisna zona Poreč, Bonaci, Jasenovica, Čuši, Dračevac, Mihelići, Filipini, Finida, Sjever, faza 1, Sveta Ana, Bašarinka, Montižana, Saladinka, te u dijelovima naselja Veli Maj, Vranići, Nova Vas, Ladrovići, Bolnica i Mali Maj. Ukupna vrijednost svih investicija iznosila je otprilike 10 milijuna eura.

proteklog vikenda ritmičarke su nastupile na trećem kolu apsolutnog prvenstva Hrvatske u Zagrebu. Ritmičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Poreč, ispred kojeg su nastupile seniorka Lea Jugovac i juniorka Viktorija Rakovac, gdje su uspješno pokazale svoje vještine kroz vježbe, a u grupnoj vježbi za Istarsku županiju sudjelovale su tri seniorke, Ivana i Jelena Kraljević te Lara Cramer, koje su ostvarile bodove za mogućnost za poziv u reprezentaciju. Mlađe djevojčice istog dana bile su na međunarodnom turniru u Padovi, gdje su ostvarile niz medalja. U kategoriji 2015. godišta nastupila je Marija Havrilenko, koja je osvojila treće mjesto ukupno i drugo mjesto u vježbi s obručem. U kategoriji 2016. godišta istaknule su se Liv Mikin, drugo mjesto ukupno i drugo mjesto u vježbi s obručem, te Marija Lovrić, treće mjesto ukupno, treće mjesto s obručem i treće mjesto s loptom. U kategoriji 2017. godišta i 18. godišta Andra Smajlović, prvo mjesto ukupno, prvo mjesto bez rekvizita i prvo mjesto s obručem. Viktorija Strnad, treće mjesto ukupno, drugo mjesto bez rekvizita i treće mjesto s obručem. Aurora Jurić, peto mjesto ukupno, peto bez rekvizita i peto mjesto s obručem. U kategoriji 19. godišta i mlađe, Anđelina Rahela Mikatović, drugo mjesto ukupno, treće mjesto bez rekvizita, drugo mjesto s obručem. Te Luna Bujanović-Šolić, četvrto mjesto ukupno, četvrto bez rekvizita i četvrto s obručem. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Svečanom sjednicom Skupštine Istarske županije u spomen domu u Pazinu 25.9. obilježava se Dan Istarske županije. Obilježavanje je posvećeno rujanskim odlukama iz 1943. godine, jednom od ključnih trenutaka istarske povijesti, ali i vrijednostima slobode, antifašizma i pripadnosti Hrvatskoj, koje su tada jasno potvrđene i koje su duboko utkane u identitet današnje Istre. Sjednici je prethodilo polaganje vijenaca na središnjem spomeniku u Parku Narodnog ustanka, a počast su odali izaslanik predsjednika Republike Hrvatske i predsjednik Ureda predsjednika Orsat Miljenić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i načelnik općine Sveti Petar u šumi Mario Bratulić, predsjednik Skupštine Istarske županije Walter Flego, župan Istarske županije Boris Miletić, gradonačelnica grada Pazina Suzana Jašić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin, te potpredsjednica Saba Republike Hrvatske i predsjednica Saveza udruga antifašista Istarske županije Ada Damjanac. U uvodnom dijelu svečanosti prisutnima su se obratili predsjednik Skupštine Flego i župan Miletić, pa je tako, govoreći o vrijednostima na kojima Istra gradi svoju sadašnjost i budućnost, Flego poručio kako one zahtijevaju odgovornost i jasan stav svakog pojedinca. Vjerujući u mlade generacije i solidarnost, birajući Europu i otvorenost umjesto nacionalizma i svake vrste ekstremizma, ja siguran sam i vi biram slobodu i budućnost za koju se vrijedi boriti. Pri tome je poručio da je važnije nego ikada da se ne savijamo pred trenutnim pomodnim trendovima ili samodopadnim takozvanim svjetskim liderima, pred youtuberima i influencerima. Ostanimo svoji, tvrdi i uporni, ali ujedno i moderni, inovativni, vrijedni i radišni, te oko antifašističkih vrijednosti nepokolebljivi, jer jedino tako možemo biti pobjednici u kontinuiranoj borbi protiv fašizma i šovinizma, populizma i kaosa, rekao je Flego. Župan Miletić naglasio je odgovornost prema generacijama koje dolaze i istaknuo kako se svijet oko nas može mijenjati, ali Istra ne smije zaboraviti tko je i što želi biti. Prije 83 godine jedna je generacija Istrijana donijela odluke čije posljedice živimo i danas. Jednoga dana netko će živjeti posljedice odluka koje mi donosimo sada. To je velika odgovornost, ali i velika privilegija. Slavimo vrijednosti koje traju i s njima gledamo naprijed prema Istri koja se mijenja zajedno sa svijetom, ali koja pritom nikada ne zaboravlja tko je, poručuje Miletić. Dođite danas u Park Olge Ban na obilježavanje Zlatnog rujna. Zlatni rujan je mjesec posvećen podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjoj i adolescentskoj dobi, a kulminacija Zlatnog rujna obilježava se upravo danas u Parku Olge Ban, gdje je pripremljen poseban program za djecu i obitelji. Besplatan program za djecu počinje u 17.30 uz kreativne radionice i igraonice, a u 19 sati slijedi glavni dio programa uz prigodne pozdravne govore te nastupe članica iz udruge USB-a, plesačica na svili i pjevačice Ive Gortan. Cilj cijele inicijative je vrlo jednostavan, ali važan, a to je da se zlatnim svjetlom podsjeti kako nijedno dijete i nijedna obitelj u svojoj borbi ne smiju ostati sami. Ideja za obilježavanje Zlatnog rujna u Poreču proizašla je iz suradnje ravnateljice i djelatnica dječjeg vrtića Rados, koje su i ove godine željele svojim angažmanom dati doprinos širenju svijesti o malignim bolestima kod djece i mladih. A nakon velikog odaziva i pozitivnih reakcija od prošle godine, grad Poreč Parenco i ove godine sa zadovoljstvom se uključuje u ovu vrijednu inicijativu. Dodajmo da tijekom cijelog 9. mjeseca simboličnim osvjetljavanjem gradskih prostora i popularnog fotopointa Srce u Peškeri u zlatnoj boji Poreč šalje poruku podrške djeci koja se liječe od malignih bolesti, njihovim obiteljima te svima koji se svakodnevno bore s ovom teškom bolešću. Grad Poreč zahvaljuje dječjem vrtiću Radost, udruzi Krijesnica, uslugi Poreč i svim ostalim sudionicima na suradnji i doprinosu obilježavanju Zlatnog rujna. U obnovljenom prostoru Magnusa u spomen domu Pazin svečano je otvorena filmska soba, novi prostor posvećen filmskoj baštini Istre, suvremenom filmskom stvaralaštvu i publici. Otvorenju je nazočilo 100 uzvanika, suradnika, autora, predstavnika institucija, medija i ljubitelja filma, a filmska soba nastala je u suradnji Istarske kulturne agencije, grada Pazina i Centra za kulturu i obrazovanje Pazin, istraživanje filmske povijesti Istre na kojem se temelji njezin izložbeni i interpretacijski sadržaj. Tijekom gotovo 10 godina provela je IKA, sustavno prikupljajući, provjeravajući i povezujući podatke o filmovima, lokacijama, produkcijama i ljudima. U uređenje i opremanje Magnusa ukupno je uloženo 275.000 eura, od toga je IKA kroz projekt RIL osigurala gotovo trećinu vrijednosti ulaganja, s ukupno 88.433 eura za uređenje filmske sobe, razvoj njezina interpretacijskog sadržaja i nabavu kinoopreme. Istarska županija kao osnivač IKE ulaganje je sufinancirala 17.686 eura. IKA u projektu RIL, kinematografsko putovanje kroz Italiju i Hrvatsku, koji se provodi u okviru programa Interreg Italija Hrvatska 21-27, sudjela je kao projektni partner, dok je grad Pazin pridruženi partner. Filmska soba zamišljena je kao živo mjesto susreta publike i autora, predstavljanje mladih istarskih filmaša te prikazivanja nezavisnih autorskih, umjetničkih i društveno angažiranih filmova koji teže pronalaze put do komercijalnih kina. Poseban naglasak bit će na programima za djecu i mlade, razvoju filmske i medijske pismenosti, kritičnog razmišljanja i aktivnog odnosa prema audiovizualnim sadržajima kojima su svakodnevno okruženi. Ljubitelje automobilizma očekuje još jedan uzbudljiv vikend ispunjen benzinom, prašinom i borbom za svaku desetinku sekunde. Sve na stazi kanali u Gambetićima. O autokrosu u Gambetići govori nam iz automotokluba Skok Racing Edi Milokanović.
1: Evo, pred nama je zadnja utrka sezone prvenstva, Hrvatske prvenstva Slovenije u autokrosu. Sve se održava u petak 25. rujna, kada počinje u 15 sati verifikacija i tehnički prijam natjecatelja. A glavni dan je normalno subotan, kada se očekujemo veliki, veliki broj duela svih sudionika koji uzimaju zadnje bodove za najbolji uspjeh na prvenstvu svojih država. Dakle, prvenstvo Slovenije i prvenstvo Hrvatske, međunarodni autokros Čelera, dakle, prvenstvo Slovenije i prvenstvo Hrvatske, međunarodni autokros Challenge, utrka koja je prikupila

0: je 29-godišnji filipinski državljanin pod utjecajem alkohola od 1,51 promil i bez zaštitne kacige upravljao električnim romobilom, kretao se kolnikom ulice, a romobilima je zabranjeno kretanje kolnikom, te je udario u propisno parkirani automobil pulskih registracija u vlasništvu 44-godišnjakinje. Protiv muškarca se pokreće prekršajni postupak radi počinjenja prekršaja iz zakona o sigurnosti prometa na cestama i biće sankcioniran s 380 eura. Policija podsjeća da se romobilom ne smije upravljati ako u organizmu imate više od 0,5 promila, ali ni pod utjecajem droga ili lijekova koji utječu na sposobnost vožnje. Vozač električnog romobila dužan se kretati biciklističkom stazom ili trakom, a u slučajevima kada oni ne postoje, treba se kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa. Pozivaju se sudionici u prometu da radi svoje sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise i vode računa o svojoj sigurnosti. A više o sigurnom sudjelovanju romobila u prometu možete pronaći na stranici MUP-a sa savjetima u sklopu preventivno-edukativnog projekta Sigurno na romobilu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pitka dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko juga Jadrana dalje na jugoistok. I sutra pretežno sunčano, u jutarnjim satima u unutrašnjosti mjestimice je moguća magla. Na Jadranu će puhati umjerena u prvom dijelu dana i jaka bura, popodne prolazno sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: La Parenzana.
1: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
2: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Pjevač Toma predstavlja videospot za svoju pjesmu Zove se Oči i najavljuje svoj prvi samostalni koncert u Beogradu, i to 17. listopada. Videospot za pjesmu Oči stiže u trenutku kada Toma nastavlja širiti svoju publiku i izvan Hrvatske, nakon velikog travanjskog koncerta u Tvornici kulture, gdje je pred ispunjenom dvoranom predstavio pjesme sa aktualnog albuma Sudbine i priče nove, Toma je najavio i svoj prvi samostalni koncert u Beogradu za 17. listopada u New Tekstilu, a ulaznice su već u prodaji. Pjesma Oči je pjesma o ljubavi, predanosti i onom posebnom osjećaju kada u jednoj osobi pronađemo cijeli svoj svijet. Da pjesma snažno komunicira emociju ljubavi najbolje potvrđuje priča Lane i Luke Majcen, koji su upravo pjesmu Oči odabrali za svoj prvi ples. Upravo su Lana i Luka protagonisti videozapisa koji potpisuje Domagoj Karačić, a koji dodatno vizualizira emociju pjesme. Poslušajmo novi singl od Tome, pjesma se zove Oči.

Jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je Petra Prostran. Novi Radio Zadar s ponosom predstavlja pjesmu Stvorena za let, debitantski singl i atraktivan videospot mlade zadarske pjevačice Petre Prostran, pobjednice treće sezone glazbenog natjecanja Novi glas Novog radija. Petra je članica glazbenog studija Libreto iz Zadra. Svojim specifičnim vokalom osvojila je publiku i stručni žiri, a nakon pobjede u natjecanju dobila je priliku snimiti svoju prvu autorsku pjesmu i videospot. Projekt Novi glas, koji je Novi radio iz Zadra pokrenuo krajem 2023. zamišljen je kao platforma za otkrivanje, razvoj i promociju mladih glazbenih talenata. Nakon prve sezone i pjesme Ljubav tu ne stanuje u izvedbi Meri Radić, te druge sezone koju je obilježila Nika Uzelac sa pjesmom Do kraja vremena, projekt nastavlja pružati priliku novim izvođačima da svoj talent predstave široj publici. Treća pobjednica je Petra Prostran, mlada Zadranka prepoznatljivog vokala, pred kojom je, sudeći prema dosadašnjem radu, zanimljiv glazbeni put. Pa ne dužimo više, poslušajmo pjesmu Stvorena za let, ona se zove Petra Prostran. Stvorena za let, ona se zove Petra Prostran.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Jure Brkljača predstavlja drugi studijski album pod naslovom Postoji san i najavljuje istoimenu turneju. Na svoj 32. rođendan Jure Brkljača publici donosi Postoji san, album koji zaokružuje jedno važno razdoblje njegova glazbenog i životnog sazrijevanja. Nakon debitantskog albuma Ostani tajna mog života, objavljenog u ožujku 21. u izdanju Hit Rekordca, Jure Brkljača spreman je za novo poglavlje. Album Postoji san od sada je dostupan na svim vodećim digitalnim glazbenim platformama. Novi album donosi 20 pjesama nastalih i objavljenih tijekom posljednjih 5 godina, a predstavlja svojevrsni glazbeni presjek razdoblja u kojem je Jure sazrijevao i kao umjetnik i kao čovjek. Uz autorske pjesme album donosi i vrijedne suradnje sa renomiranim imenima domaće glazbene scene, među kojima se posebno ističe Miroslav Rus, jedan od najcjenjenijih autora regionalne glazbene scene, potpisan kao autor glazbe i tekstova na dijelu albuma. Na albumu su se okupili i drugi istaknuti glazbeni suradnici, među kojima su Rajko Dujmić, Nikša Bratoš, Miro Buljan, Mihael Blum i drugi, čime Postoji san dodatno potvrđuje širinu Jure Brkljače kao interpretatora, autora i glazbenika. Posebno mjesto na albumu zauzima pjesma Šapni mi, ujedno i posljednja pjesma na albumu. Pa nemojmo dužiti više, poslušajmo pjesmu Šapni mi, on je Jure Brkljača.

Mija Dimšić predstavlja novu verziju pjesme Andrija Čordaš, na kojoj joj se pridružio i njezin autor Mario Vestić. Pjesma se nalazi na nedavno objavljenom novom albumu Negdje u ravnici, tako se zove album, i donosi priču o osobi iz slavonskog kraja, skromnom i samotnjačkom čovjeku koji živi jednostavno, čuva svoje životinje i ne opterećuje se materijalnim bogatstvom. Naravno, cijeli album možete poslušati na digitalnim servisima, možete ga i nabaviti u obliku CD-a ili vinilne ploče, a mi ćemo sada čuti tu pjesmu Andrija Čordaš koju izvodi Mija Dimšić.

0: seoskom zorom svirala frula širokim šorom, njegova pjesma je sokak budila. I sve su gazde baš njega htjele, kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uprlja ko čovjek.
1: Bio je Andra na svoju ruku, po selu pričali mimo svijeta, ljudi ko ljudi,

Život je cesta, pa biraj gdje ćeš, a zalud grabiš, zalud stječeš. Kad tamo gore, ništa od toga ponijetna je.

zavede, pa cijeli život samo dukate na hrpu sprema. Žaba mu svega kad u duši mira nema.

prođe dobro, prođe i loše, stari sokaci nestadoše i dođe neko vrijeme njemu strano. Nestalo marve, nestalo gazda, nestalo šuma i salaša, nestalo s njima i posljednjeg čordaša.

Svečenik kreće tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi plakali.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Mile Kekin, nekada pjevač grupe Hladno pivo, a sada solo izvođač, promovira svoj novi studijski album Pun k Mile Kekina, i to ove jeseni u Tvornici kulture. Album okuplja zbirku od 14 zrelih pjesama koje su nastale u posljednjih nekoliko godina, a zagrebačka će ih publika uživo čuti već u petak 9. listopada. Mile Kekin objavio je novo studijsko izdanje Pun k Mile Kekina, koje će uživo biti predstavljeno već početkom listopada. Album je najavljen singlovima Hrvatska je raj na zemlji, Neispravni vokalist, Ilica i Marica, Hajka za odrasle, Treći svijet i najnovija Marko Nogomet, a svaka od 14 pjesama na novom izdanju na svoj se način bavi životom čovjeka koji je prešao 50-u, ali još uvijek nije pronašao dobar razlog da se uozbilji. Iako su tematske različite, sve pjesme na albumu povezuje isti lik. Na pjesmi Star, koja otvara album, to je stari punker, kojemu publika dobacuje da svira nešto staro. Iza naslova Marko Nogomet krije se priča o brašnom brodolomu, dok Neispravni vokalist spaja društveni komentar i ljubavnu pjesmu. Na popisu pjesama nalazi se i bezvremenski klasik Trening za umiranje, koji je na novi album ušao u novom ruhu u suradnji sa Darkom Rundekom. Upravo ćemo tu pjesmu sada čuti, Trening za umiranje, Mile Kekin i Darko Rundek.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu su Teddy Spalato i Klapa Šufit, koji predstavljaju video spot za nagrađenu pjesmu. Naime, nakon što je na dalmatinskoj šansoni u Šibeniku osvojila prvu nagradu stručnog žirija, emotivna pjesma Lumin Teddy Spalata i Klapa Šufit sada je dobila i video spot. Riječ je o posveti Ljubi Stipišiću Delmati, čovjeku koji je zadužio hrvatsku glazbu, a kako Teddy otkriva, još od djetinjstva ima i važnu ulogu u njegovom glazbenom putu. Teddy Spalato je Ljubu Stipišića upoznao još kao 12-godišnji dječak, kada je u splitskom HNK-u počeo dolaziti na probe. Ljubo je tada u njegovu glasu prepoznao nešto posebno i rekao mu kako vjeruje da će pjevanje kojim će se on vjerojatno baviti jednoga dana biti stvarno dobro. Ta mu je rečenica ostala duboko urezana u sjećanje. Inače, glazbu za pjesmu Lumin potpisuje upravo Teddy Spalato, a stihove je napisao sa Sonijom Avasis, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Hrvoje Domazet. Teddy-a i Klapu Šufit veže dugogodišnje prijateljstvo i suradnje na pjesmama Povijest pamti, Zaplakala pisma i nove verzije pjesme Ne diraj moju ljubav, koju su snimili zajedno sa Oliverom. Poslušajmo novi singl Teddy-a Spalata i Klape Šufit, pjesmu Lumin. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Ja sam Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: 5 migranata utopilo se poslije podne u rijeci Kupi kod pograničnog mjesta Damlja blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje, a policija i vatrogasci i dalje pretražuju to područje.
1: Vijesti.
0: Građani u Istri i večeras blokiraju cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
2: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
3: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je večeras odgovorio i poručio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili da je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći, u 3:30. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da su plaće u holdingu i ZETU, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Prije njega poslušajte sindikalista Vladimira Jozića.
4: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
5: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
1: Vijesti.
0: Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrebčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Čak je potaknuto i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. Od jučer ih je prikupljeno gotovo 17.500. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu:
6: ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
7: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Poslije podne umjerena naoblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri. Poštovani slušatelji...
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

govoriš. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: Bihać 89,6 i 93,6 MHz.
1: Točno je 23 sata i 30 minuta.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu, poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Znaš li reći hvala? Hvala. Da li znaš zahvaljivati? Da li znaš kome trebaš zahvaliti? Da li si kada pokušao ili pokušala nabrojiti ljude kojima si trebao ili trebala ili ćeš trebati ili morati reći hvala? Kako pamtiš? Kako tvoje srce pamti? Da li pamtiš razloge za hvalu? Željeni zrakama želja, Phil Bosman, u izdanju Glasa koncila. Ima pamćenje koje je povezano s glavom, piše Phil Bosman. Jedan lakše pamti, drugi brže zaboravlja. Ima pamćenje koje ima znatno dublje korijenje. Ono dopire sve do srca. Ljudi su prema meni bili dobri. Brinuli su se za mene dok sam bio još sasvim malen. Pratili me dok sam rastao. Hrabrili me kad sam malaksao. Pomagali mi kad sam bio u nevolji. Moje srce to ne zaboravlja. A ti, da li to zaboravljaš? Dalje Phil Bosman. Pamćenje srca zove se zahvalnost. Zahvaliti znači sjetiti se svega što su drugi učinili za tebe. Zahvaliti znači spoznati koliko ti je dobra učinjeno. Zar si sam sebi dao svjetlo očiju? Zar si sam sebi načinio prste na rukama? Tu je na neki način ugrađena tajna ljubavi. Tu te netko nevjerojatno puno voli. Ništa toliko ne boli kao nezahvalnost. Nezahvalnik sve smatra normalnim i po sebi razumljivim. Prava zahvalnost je odgovor srca na opaženu ljubav. Zahvalni ljudi pokazuju da im srce ima dobro pamćenje. Toliko Phil Bosman iz knjižice Željeni zrakama želja u izdanju Glasa koncila. Koliko ima neizrečenih hvala. Hvala za čašu vode. Hvala za komad kruha. Hvala za juhu. Hvala za čaj. Hvala za kruh ispečen, za kolače, za pečene krumpire, za salatu, za voće servirano na stolu. Hvala za opeglanu košulju, za oprane gaće, za kupljen dar. Hvala za šetnju, hvala za priču, hvala za smijeh. Hvala za radost. Hvala za praštanje. Hvala za ljubav koja te ljubi onakvim kakav jesi. Veličam te, Gospode, jer si me izbavio i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani. Gospode, Bože moj, zazvah te i ti si me uzdravio. Gospode, izvio si mi dušu iz podzemlja na rubu groba, ti si me oživio. Pjevajte Gospodinu vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu, jer samo za tren traje srđba njegova, a čitav život dobrota njegova. Večer donese suze, a jutro klicanje. O, koliko nam treba zahvaljivati. Zahvaljivati za život. Zahvaljivati za ljepotu koja nas okružuje. Zahvaljivati za ljubav.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Pet migranata utopilo se poslije podne u rijeci Kupi blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Pokajao se nije. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica-Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da nećemo.
0: Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti. Imat ćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je večeras odgovorio i poručio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili da je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata Zeta i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći u 3.30. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da su plaće u holdingu i Zetu, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Prije njega poslušajte sindikalista Vladimira Jozića.
5: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
6: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrebčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Čak je organizirano i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. U malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
7: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju u tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
8: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vijesti. Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, rekao je predsjednik Vladimir Putin. Ističe da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora, te da su i dalje svi prijedlozi na stolu, no sada mora procijeniti koji su ruskome najboljem interesu. Ukrajinski predsjednik Zelenski je pak nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u rekao da američka strana predlaže trostrani sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Kremlja nema potvrde da će Rusija na to pristati. Europska unija suočava se s krizom cijena energije zbog rata u Iranu, upozorio je povjerenik za energetiku Dan Jorgensen. Države članice pozvao je da razmotre mjere za smanjenje potražnje. Kaže da je unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. Ali vlada je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Haški sud odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg ravnatelja Srbijanske službe državne bezbjednosti Jovice Stanišića. Osuđen je na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Hrvatima i Bošnjacima od 1991. do 1995. godine. Prije 6 mjeseci tražio je prijevremeno puštanje na slobodu nakon što je odslužio 2/3 kazne. Sud je to odbio, a među razlozima su težina njegovih zločina i neuspjeh da pokaže dovoljne znakove rehabilitacije. Nogometni klub Manchester City proglašen je krivim za kršenje financijskih pravila Premier lige. Postupak je počeo prije 3,5 godine, a klub se teretio da je od 2009. do 2018. godine kršio mnoga pravila i dostavljao nepotpuna izvješća o sponzorskim prihodima. O tome kakvu će kaznu dobiti za sad se nagađa. Spominju se novčane kazne i oduzimanje bodova, ali i moguće izbacivanje iz Premier lige, te čak i oduzimanja osvojenih naslova. Klub od početka postupka odbacuje sve optužbe, a na donesenu presudu moći će se žaliti.
9: Vijesti.
0: U Koprivnici će se isprati instalacije nakon što je povišena koncentracija olova utvrđena u vodi u dvjema osnovnim školama. Gradska vlast nakon toga će ponovno provjeriti ispravnost vode. Ističe da prema mišljenju Županijskog zavoda za javno zdravstvo nema razloga za zabrinutost. Nastava i ostale aktivnosti u školi provodit će se uobičajeno. Plaća dovoljna za dostojanstven život u Hrvatskoj trebala bi biti veća od 3000 eura. Izračunao je to novi sindikat na temelju ukupnih životnih troškova, a podaci su se mogli čuti na konferenciji organiziranoj u sklopu 3. Međunarodnog dana dostojanstvene plaće. Na skupu je istaknuto kako Ustav Republike Hrvatske propisuje da svaki zaposleni ima pravo na zaradu koju može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojanstven život, te da je dostojanstvena plaća pravo, a ne utopija. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
10: Naši nogometaši stigli su u Češku gdje ove subote započinju novi ciklus Lige nacija. Biće to prva utakmica pod novim izbornikom Slavenom Bilićem koji u najavi ističe da unatoč gustom rasporedu neće kalkulirati sa sastavom.
11: Sa najboljim ekipom nama je najbitnija ova prva utakmica jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
10: Posljednji trening uoči utakmice propustio je Martin Baturina, Luka Modrić oporavio se od viroze, a dokapetan Ivan Perišić u najavi je istaknuo.
12: Radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi
9: jedva čekam.
10: Utakmica je u 20:45 uz prijenos na našem drugom programu. Pretposljednja etapa biciklističkog cro-rejsa vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, ukupno i dalje vodeći Danac Svare, dok je od Pule do Rijeke najbrži bio kolumbijac Martinez.
12: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Poslije podne umjerena naoblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
13: Glazbena noć. Hrvatska.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
15: Hitovi koji vladaju svijetom.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa redovnom emisijom Hitovi koji vladaju svijetom. Prva je Madonna uz Kylie Minogue i pjesma Love Sensation After Hours. U eteru od 6. kolovoza ove godine Madonna i Stuart Price su producenti, a pjesma se nalazi na 15. studijskom albumu od Madone, koji se zove Confessions 2, objavljen je početkom srpnja ove godine. Slijedi Love Sensation After Hours, one su Madonna i Kylie Minogue. Slijedi Love Sensation After Hours, one su Madonna i Kylie Minogue.

Nakon Madone i Kylie Minogue pjesme Lost Sensation After Hours, tu su Hugel i Mile Angel in Ultranate. Moving to the Sound se zove pjesma, u eter prvi put puštena krajem svibnja ove godine. Inače, Hugel je francuski DJ, do sada je objavio jedan album, zove se 21. On i Late Nine su zajedno producirali pjesmu. Slušamo single Moving to the Sound, oni su Hugel i Mile Angel i Ultranate.

Bili su to Hugel, Email Angel i Ultranate u pjesmi Moving to the Sound. Slijedi DJ iz Rumunjske, DJ Goja i pjesma Michiko. Pjesma je prvi put puštena u eter krajem ožujka ove godine, a postoji i novija verzija u kojoj gostuju Jason Derulo i Melody. Pjesma je u eter krenula krajem lipnja ove godine. Slušamo original, to je Michiko, on je DJ Goja.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo DJ Goju i pjesmu Michiko, slijedi Miley Cyrus ili sada po novome skraćeno Miley i pjesma Bass Persuades. Tako se zove i njezin novi studijski album koji je u prodaju pušten prije nekoliko dana, točnije 18. ovog mjeseca. Prvi je to single s tog albuma, a single je u eteru od 3. rujna ove godine. Produkciju potpisuju Cyrus, Polak, Kit Harpoon i Max Morando. Slušamo 33-godišnju Miley Cyrus i pjesmu Bass Persuades.

Bila je to Miley i pjesma Bus Pursuits, a slijedi James Blunt i pjesma Taste Like Summer. U eteru od sredine kolovoza ove godine pjesma najavljuje njegov novi studijski album koji će uskoro u prodaju. Producent pjesme je Red Triangle. Idemo čuti 52-godišnjeg Jamesa Blunta i pjesmu Taste Like Summer

bio je to James Blunt i pjesma Tastes Like Summer, a slijedi Ella Langley i single Choosing Texas. U eter pušten još u listopadu prošle godine, Miranda Lambert i Ben West su zajedno producirali pjesmu, a pjesma se nalazi na drugom studijskom albumu od Ella Langley, zove se Dandelion, objavljen u travnju ove godine. Slušamo Choosing Texas, ona je Ella Langley.

0: Točno je pola sata iza ponoći. Come on, baby.
1: Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo Amerikanku Elu Langley i pjesmu Choosing Texas. Slijedi također Amerikanac, ali porijeklom sa Havaja, Bruno Mars, On My Soul, zove se pjesma. Treći je to single s njegovog albuma The Romantic, koji je objavljen krajem veljače ove godine, a ovaj single u eter je krenuo prvi put 19. lipnja ove godine. Produkciju potpisuju Mars i The Mile. Slijedi 40-godišnji Bruno Mars i pjesma On My Soul.

Nakon Bruna Marsa i pjesme On My Soul, tu je Katy Perry porijeklom iz Kalifornije. Pjesma Watch It Burn je najsvježiji njen single koji se ne nalazi na njezinom albumu 143, objavljenom u rujnu 2024. Niti je na Best Of-u koji je objavljen u svibnju ove godine. Produkciju potpisuje više imena, a predvodi ih Justin Tranter. Slušamo 41-godišnju Katy Perry i pjesmu Watch It Burn.

Bila je to Katy Perry s pjesmom Watch It Burn, a slijedi Nico Santos i single Why Don't You Stay. Inače, on je do sada objavio 3 studijska albuma 2018., 20. i 23. Produkciju pjesme potpisuje Pascal Reinhardt, a pjesme u eteru od kraja lipnja ove godine. Slušamo 33-godišnjeg Nika Santosa i pjesmu Why Don't You Stay.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Nika Santosa i pjesmu Why Don't You Stay, a slijede Amerikanke Cat's Eye i pjesma Animal. 24. srpnja ove godine prvi put puštena u eter, a potječe sa EP-a Wild koji je objavljen sredinom kolovoza ove godine. Omer Fedi i Blake Slatkin su zajedno producirali cijeli EP. Slušamo Animal i Cat's Eye.

Nakon Ketsa i pjesme Animal Two su Gentleman i Michael Patrick Kelly. Pjesma se zove Wildfire, u eteru od sredine lipnja ove godine. Inače, Gentleman je reggae glazbenik iz Njemačke, a Michael Patrick Kelly je iz Irske, iz poznate obitelji Kelly Family. Već su surađivali na albumu od Michaela koji se zove ID. Slušamo Wildfire, oni su Gentleman i Michael Patrick Kelly.

I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon izvođača Gentleman i Michael Patrick Kelly i pjesme Wildfire, tu su Martin Garrix i U2. Fireflies se zove pjesma, u eter puštena krajem srpnja ove godine, radi se o takozvanom standalone singlu, iako, koliko znamo, Martin Garrix priprema cijeli album sa gostovanjima, on je i producent pjesme, a pomogao je Klar. I uz The Fireflies od Martina Garrixa i U2 zaključujemo emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz Valove, Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Kod Severina na Kupiju po popodnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti. Imat ćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju u tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena nova. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Slijedi reprizirani program.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Otkrivena je nova vrsta divlje mačke. U gustim bolivijskim šumama otkrivena je dosad nepoznata vrsta male bjegave divlje mačke, službeno nazvana Leopardus ticayo, odnosno mačka tilkaja. Iako je veličine prosječne kućne mačke, znanstvenicima je dugo bilo nepoznata jer se izgledom gotovo ne razlikuje od drugih sličnih divljih mačaka. Otkriće je značajno pridonio Tigrino, 10-godišnji mačak koji živi u bolivijskom prihvatilištu za životinje. U šumi ga je pronašao mještanin, misleći da spašava obično domaće mače. Kako je Tigrino rastao, postao je jasno da njegovo ponašanje nije karakteristično za kućnog ljubimca. Bolivijska znanstvenica tijekom volontiranja u prihvatilištu primijetila je njegov neobičan izgled i odlučila ga detaljnije istražiti. Zahvaljujući DNK analizama i suradnji s međunarodnim timom stručnjaka, potvrđeno je da Tigrino pripada dosad nepoznatoj vrsti. On je ujedno jedini službeni potvrđeni živi primjerak, iako znanstvenici vjeruju da ih u divljini ima još.

Jedna liječnica, gastroenterologinja iz Richmonda u Virginiji, nedavno je doživjela zastrašujuće iskustvo tijekom noći. Naime, u usta je uletio šišmiš dok je spavala. Sve se odigralo, kažu, 20. kolovoza, otprilike oko 6. jutro, kada je shvatila da ne sanja i da je životinja doista stoji zaglavljena u ustima. Instinktivno je izvukla iz usta, bacila preko sobe, međutim, ubrzo je shvatila da je presudno uhvatiti šišmiša kako bi ga mogla testirati na bjesnoću, virusnu bolest koja je nakon pojave simptoma gotovo uvijek smrtonosna za ljude. Ono čega u tom trenutku nisam bila u potpunosti svjesna jest da što je izloženost bliža mozgu, rizik od prijenosa zaraze drastično raste, objasnila je. Potom se uputila na hitni odjel bolnice St. Mary gdje je dočekao drugi doktor, pomoćnik medicinskog direktora koji je potvrdio ozbiljnu situaciju i objasnio zašto je oprez nužan. Ako se probudite u sobi sa šišmišem ili ga nađete u dječjoj sobi, morate pretpostaviti najgore, naglasi je. Glavni problem kod šišmiša je što su njihovi zubi izrazito sitni, pa ugriz može proći potpuno nezapaženo, bez vidljivog traga ili boli. Prema preporukama Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, svaka osoba koja se nađe u prostoriji sa šišmišem dok spava, trebala bi se podvrgnuti preventivnom liječenju protiv bjesnoće. Liječenje poznato kao PEP sastoji se od serije od 4 cjepiva te injekcije koja pruža trenutnu zaštitu dok cjepivo ne počne djelovati.

dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. Zvuk kraljih zvona za mnoge je neizostavan dio tradicionalnog života u švicarskim Alpama. No jednoj stanovnici općine Hinwil u kantonu Cirih zvonjava je postala toliko velik problem da je slučaj završio pred upravnim sudom. Njena kuća nalazi se oko 200 metara od poljoprivrednog domaćinstva, dok su pojedini pašnici približavaju na svega 50 metara. Na njima pasu krave i magarci, čija su zvona, prema njezinim tvrdnjama, ozbiljno narušavala mir. Spor, kažu, traje već nekoliko godina, a općina najprije odbila njezinu žalobu zbog buke. Kasnije je nadležno tijelo djelomično dalo za pravo te odredilo da na spornim pašnicima krave mogu nositi samo mala zvona, slično onima koje se koriste za koze i ovce. Ona nije bila zadovoljna tom odlukom i zatražila je potpuno zabranu zvona za domaće životinje. Kao alternativu predložila je korištenje GPS uređaja za praćenje životinja. Tokom nekoliko mjeseci provedena su mjerenja buke. Kada su krave bile udaljene oko 50 metara od kuće, zvonjava je u osjetljivim razdobljima ocijenjena kao uznemirujuća. Međutim, stručna procjena pokazala je da granične vrijednosti nisu bile prekoračene. Švicarske Alpe se mijenjaju, priča o farmerima koji su zamijenili krave za bizone i alpake. Na udaljenosti od oko 150 metara opterećenje bukom bilo je tek neznatno. Sud je zato zaključio da potpuna zabrana kravljih zvona nije opravdana. Krave smiju nositi samo mala zvona, dok teladi mlada goveda moraju na pašnjak bez njih. Sud je u obzir uzeo tradiciju, mogućnost pronalaska odbjeglih životinja te činjenicu da zvonjava može pomoći u prepoznavanju nemira u stadu. Istovremeno je naglasio da zaštita od buke ne znači automatski zabranu svih zvukova povezanih s poljoprivredom. Kod magaraca sud je povukao jasnu granicu, njima je nošenje zvona potpuno zabranjeno.

Himalaja se približava kritičnoj točki jer se ledenjaci ubrzano tope, ledenjačka jezera postaju sve nestabilnija, a planine se suočava sa sve većim nedostatkom nadzora. Pokazuje to novo istraživanje. Nalazi studije objavljeni su nakon urušavanja himalajskog ledenjaka krajem kolovoza na granici Nepala i Tibeta, koje je izazvalo lančane odrone i bujične poplave u dolinama. U Nepalu i kineskoj regiji Tibet potvrđeno je najmanje 1300 poginulih, dok se više od 5300 ljudi još uvijek vodi kao nestalo. Povlačenjem ledenjaka nastaju ozbiljna ledenjička jezera koja zadržavaju tek labave naslage stijena i leda, a nalaze se iznad dolina u kojima žive milijuni ljudi. Studiji su izradili savjetodavna tvrtka za održivost, Međunarodni centar za integrirani planinski razvoj i Indijski nacionalni institut za himalajski okoliš. Gubitak mase himalajskih ledenjaka ubrzao se posljednjih desetljeća, dok se na terenu trenutno prati tek 21 ledenjak od procijenjenih 40 tisuća na području Hindukuša i Himalaje, golemog planinskog sustava koji se proteže kroz 8 zemalja, od Afganistana do Mijanmara, pokazuje studija. Himalaja je golemni prirodni vodni sustav koji napaja rijeke o kojima ovise stotine milijuni ljudi diljem Južne Azije. Navodi se da u većini slučajeva slivova Hindukuša i Himalaja očekuje se vrhunac dostupnosti vode oko sredine stoljeća. Tada će biti dosegnut maksimum vode s ledenjaka, nakon čega će početi opadati kako će ledenjaci gubiti masu. Procjenjuje se da voda s Himalaja podupira otprilike 20% indijskog BDP-a, održavajući proizvodnju pšenice, riža i čaja, hidroenergetiku te gospodarstvo povezano s hodočašćima. Indija već ima dokaze o razmjerima rizika. Iako himalajska regija čini oko 18% površine Indije, na nju otpada približno 35% prirodnih katastrofa u toj zemlji, navodi se u ovoj studiji.

0: Znanstvenici su presadili laboratorijski uzgojenu ljudsku moždanu tkivo u bioinženjerski modificirane miševe, što nazivaju važnim iskorakom u proučavanju razvoja ljudskog mozga, koji bi mogao ubrzati istraživanje uzroka i mehanizma teških poremećaja poput autizma, epilepsije, cerebralne paralize i šizofrenije. Znanstvenici su rekli da je ljudsko tkivo nakon prezađivanja u mišene genetski modificirane, tako da im nedostaje veći dio vlastite moždane kore, razvilo ključne značajke razvoja mozga, uključujući stvaranje funkcionalnih neuronskih mreža. Ističu da je to važno jer je živo ljudsko moždano tkivo zbog etničkih razloga praktički nedostupno za istraživanja. To nam omogućuje proučavanje ljudskog živčanog tkiva na nekoliko razina, od gena i pojedinačnih vrsta stanica do neuronskih krugova i njihovih funkcionalnih posljedica u životinji. Možemo početi istraživati kako genetske promjene povezane s bolestima kod ljudi mijenjaju razvoj živčanog sustava i neuronskih krugova, te mogu li potencijalni tretmani spriječiti ili ispraviti te promjene. Istraživači su u laboratorijskim posudama uzgojili minijaturne trodimenzionalne organoide, osmišljene tako da reproduciraju ključne vrste stanica i razvojne značajke ljudske moždane kore. Taj dio upravlja višim funkcijama poput spoznaje, jezika, pažnje i donošenja odluka. Učinili su to reprogramiranjem stanica kože ili krvi u matične stanice koje se mogu razviti u gotovo bilo koju stanicu u ljudskom tijelu. Pri bioinženjerskom modificiranju miševa znanstvenici su primijetili genetsku metodu koju su blokirali razvoj većine stanica iz kojih se normalno razvijaju moždana kora i hipokampus, moždana struktura ključna za stvaranje pamćenja. Prema istraživačima, pristup bi mogao biti osobito koristan za proučavanje poremećaja koji nastaju tijekom razvoja mozga, poput autizma, epilepsije, šizofrenije, cerebralne paralize, kao i oštećenja uzrokovanih okolišnim čimbenicima, primjerice nedostatkom kisika u razdoblju oko rođenja. Kao prvu primjenu ovog istraživačkog modela, miševe su izložili nedostatku kisika. Ljudski mozak u razvoju može biti izrazito osjetljiv na nedostatak kisika. Dogodi li se to tijekom trudnoće ili oko poroda, može imati ozbiljne neurološke posljedice, uključujući doprinos razvoju cerebralne paralize i povećan rizik od epilepsije ili autizma, rekli su istraživači. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Kod Severina na Kupiju po podnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica-Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice. Prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.